Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: sa kontra Splita.
1: Provedimo nezaboravne trenutke zajedno. Mi i radio.

0: Evo, donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još treba?
1: 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi sine.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

glasi voli me, voli me, voli me. Neka se ruše svjetovi. Rekla si voli me. I sutra sve zaboravim.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji.

0: metara, one su još aktivne. Cijelu noć se radilo aktivno na obrani objekata, obzirom da je ovo otok koji ima uvale. U svakoj uvali imate po 2-3 kuće, vikendice, tako da evo sve su uspješno obranjene i to se radilo, dakle, kuću po kuću. Sve je to dobro odrađeno i evo očekujemo dolazak zračnih snaga kako bi požar stavili pod nadzor.
1: I tamo gdje su požari pod nadzorom, za vatrogasce je bila besana noć. O stanju na požarištima Marin Erak.
2: Vatrogasci su noć proveli na požarištima diljem Dalmacije, od Omiša, Pelješca, Ninskih stanova, Dinare do Dugog otoka. Teška je noć bila i pred liječnicima i ozlijeđenima u požaru. Njih osmero je u vrlo teškom stanju s opeklinama i do 70%. Četvero najteže ozlijeđenih je u Splitu, četvero prebačeno u Zagreb. Jedna je maloljetnica u Klajićevoj, ostali u bolnici sestara Milosrdnica, voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja klinike za traumatologiju doktorica Tihana Magdić Turković.
3: Ne mogu reći u ovom trenutku da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak. U ovom trenutku zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
2: Liječničku je pomoć u splitskoj bolnici zatražilo više od 40 osoba, među njima i vatrogasci, no ne nalaze se među onima koji su s ozljedama opasnima po život. Doktor Toni Kljaković Gašpić, predstojnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split.
4: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su glavno opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta.
2: Nažalost, nezapamćen požar odnio jedan život. Policija je pronašla tijelo, a premda njihove službene potvrde nema, najvjerojatnije se radi o mlađoj ženi koja se nije uspjela probiti kroz vatrenu stihiju nakon što je izašla iz vozila.
5: Državno odvjetništvo naložilo je određena vještačenja, tako da državno odvjetništvo će kad se steknu zakonski uvjeti o tome vas obavijestiti.
6: Radili ste osobi dokon se tragalo?
5: Pa ja sam vam sve rekao što vam mogu reći.
2: Izjavio je ministar Davor Božinović. Što se omiškog požara tiče, stanje je stabilno, ima izdimljavanja i poneki plamen, što se brzo rješava, no vatrogasci na oprezu cijelu noć. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
7: Stanje ovdje na požarištu kod Omiša, na Omiškoj rivi je stabilno, tijekom popodneva je došlo do manjih izdimljavanja, dakle vrlo brzo su vatrogasci sanirali. Na vatrena oluja koja se dogodila tijekom sinoćne večer procjenjujemo između 900 i 1000 hektara požarene površine.
2: I dalje se s oprezom gleda na požar na Pelješcu. Evo što su izjavili županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović i zapovjednik DVD-a Orebić Nikša Nogalo.
8: Pak je bolje, pogotovo ova strana sjeverna, sa sjeverne strane od državne ceste.
9: Požar neće, pretpostavljam, biti proglašen ugašen sutra, donosi da možda neku laganu neizvjesnost.
2: A što je uzrok po najprije katastrofalnom omiškom požaru, a i drugih, utvrdit će se nakon što se stanje potpuno smiri. Radi li se o namjeri, nehaju neodgovornosti ili o nekom tehničkom uzroku, policija će utvrditi istragom.
1: Gotovo 2000 ljudi evakuirano je u prihvatne centre u Omišu, Makarskoj i Splitu. U noći iz četvrtka na petak spašeno je 200 osoba iz mora, kamo su bježali od vatre. Materijalna šteta tek će se utvrditi, no vlada je obećala pomoć. Ivan Perdić.
10: Izgorjele su kuće, automobili, plovila, maslenici. Ljudi su spašavali živu glavu.
11: Dica plaču, broj jedan, ja kažem, pusti kuću, pusti sve glavu prvo. Samo smo uzeli putovnice i krenuli, sad se vratili i gledamo kako je stanje.
12: Bura jednostavno nije bilo spasa.
13: On nije doživio, ne može vjerovati. Spašavala se glava, ostalo ništa nije bilo bitno.
10: Nekoliko tisuća mještana i turista pred vatrom je bježalo automobilima ili pješice. Neki su spas potražili na plažama, odakle su brodicama bilo državnih službi ili građana prebačeni u Omiš, gdje je u sportskoj dvorani otvoren prihvatni centar. A takvi centri otvoreni su i u Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu.
14: Ne znaš di ćeš, pa svi biži na plažu, spašavaj. Dolazili su svi koji su bili, koji imaju brod iz Omiša, došli su svi.
15: Rus kameno, obriš. Tamo je kuća. Ostala je sama, zaključali i izašli sa suprugom. I on još je invalid u kolicima.
16: My brother came home and he said it's burning outside.
17: Moja obitelj je spavala, moj brat je došao doma i rekao da vani gori. Izašli smo na balkon i cijelo nebo je bilo crveno, a zrak pun dima. Po ulicama ljudi trče uz plažu, niz plažu, u svim smjerovima. i moja obitelj je izašla vani i trčali smo tako do plaže i hodali sve do Omiša.
16: I'm fine, a little bit scared.
17: Dobro sam, ali malo preplašena jer ne znam što će se dalje događati. Je li sve u redu s našim stvarima, kućom u kojom boravimo?
10: Sportska dvorana u Omišu bit će otvorena i idućih

0: Ana.
1: Sigurno kogo bude trebalo, mi ćemo ostaviti, a ona će nam biti punkt za hranjenje za ove službe koje će biti na terenu još neki dan, znači vatrogasce koji su došli iz cijele naše lijepe, policajce i nove službe koje će raditi na terenu. Svi smo mi ugostitelji ponudili svoje usluge.
0: Kaže gradonačelnik Omiša Zvonko Močić, koji se osvrnuo i na broj oštećenih kuća i vozila.
1: Pa ja bih rekao da je broj vozila sa tri znamenke, a broj kuća blizu tri znamenke. Ali puno više kuća je nagorjelo, a malo je ono baš izgorilo.
0: Omiš je posjetio i državni vrh, premijer Andrej Plenković.
2: Ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama. Vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale i ove velike štete koje su nastale da se one sve zajedno saniraju.
0: Nekoliko sati kasnije požarište u Omišu obišao je i predsjednik Zoran Milanović.
3: Grozan događaj, prirodni, a možda i nije samo prirodni, to ne znamo. Izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara. To su prije svega vatrogasci, ali i svi oni koji nisu vatrogasci, a bili su jučer i danas i bit će u narednim satima i danima na osiguravanju i čuvanju požarišta. I hvala.
0: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban donio je odluku o velikoj nesreći te građanima poručio.
4: Građani, dragi, budimo odgovorni. Posebno na ove vremenske uvjete i na ove temperature i ovo vrijeme kakvo jeste meteorološko, budimo odgovorni prema sebi, prema svojoj imovini, prema svojim susjedima, prema svojim turistima. Pazimo kako se krećemo u prirodi, u okolišu i svemu ostalom.
0: Materijalna šteta tek će se utvrditi, a uzrok požara se istražuje.
5: Svijet. Požari i u Europi. Na jugu Španjolske izgorjela je 31 tisuća hektara površine, a 700 ljudi je evakuirano. Francuske vlasti evakuirale su 525 osoba nakon što je buknuo požar u jugozapadnoj regiji Land, blizu područja koje je ovoga ljeta već opustošeno u velikim požarima, a Njemačka evakuira 1800 ljudi nakon što se požar približio pograničnom selu. Pod nadzorom je požar na zapadnom dijelu poluotoka Halkidike na sjeveru Grčke. Ozlijeđena su tri vatrogasca, evakuirano je više od 400 ljudi. Snažan potres pogodio je jutros obalu Indonezije. Nakon njega osjetilo se još nekoliko naknadnih potresa, a izdano je i upozorenje na tsunami. Potres je bio magnitude 7,7 na dubini od 35 km s epicentrom 68 km od grada Ende u pokrajini istočna Nusa Tenggara. Za sada nema dojava o stradalima i materijalnoj šteti. U indonezijskom arhipelagu česte su seizmičke i vulkanske aktivnosti zbog njegova položaja na pacifičkom vatrenom prstenu.
6: Moskva planira ukinuti granična područja između Rusije i okupiranih dijelova Ukrajine kako bi pokazala da su četiri nezakonito anektirane ukrajinske regije i poluotok Krim njezin neodvojiv teritorij, javljaju ukrajinski i ruski mediji. U Kijevu ocjenjuju da je to propagandni potez koji nema uporišta u međunarodnom pravu, nego stvara administrativni privid da su ukrajinske regije postale dio Rusije. Goran Ivanović.
7: Uklanjanje nadzornih točaka i prepreka koje su do sada funkcionirale kao državna granica između ruske, rostovske i voronješke regije i ukrajinskih regija koje su pripojene 2022. godine, najavila je ruska sigurnosna agencija FSB. No, kako Rusija ne kontrolira te regije u potpunosti, stvorena je siva zona jer je potpuno nejasno kako i gdje Moskva planira premjestiti granicu s obzirom na to da su rubovi okupiranih područja zapravo aktivno bojište dugo više od 1000 km. S druge strane, jasno je da Rusija ne odustaje od svojih ratnih ciljeva okupacije što većeg dijela Ukrajine, što je u razgovoru za rusku televiziju potvrdio i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
8: Nije slučajnost što čujemo sve više glasova koji iz različitih dijelova našeg zajedničkog prostora pozivaju na trenutačni prekid vatre. To se neće dogoditi, staćemo tek kada se postigne dugoročno, pouzdano i trajno rješenje. Ako bismo sada stali na liniji razdvajanja, zapravo bismo poništili junaštvo naših djedova i pradjedova koji su slomili nacizam. O tome uopće nema rasprave.
7: Vojni analitičari ocjenjuju da je ukidanje nadzora na granici dio operativnih ratnih planova i usmjereno na olakšavanje prolazaka vojnih transporta prema Ukrajini. Kakve god bile ruske administrativne odluke, ne mijenjaju međunarodni pravni status okupiranih teritorija. Ni Ukrajina, ni velika većina članica UN-a ne priznaju njihovu nezakonitu aneksiju, nego granice iz 1991. godine.
9: Jutarnja kronika.
6: Svetkovina je uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo ili Velika Gospa. Najveći je to Marijanski blagdan, a ujedno i državni praznik. Mnoštvo vjernika tradicionalno hodočaste prema Marijanskim svetištima. Robert Rogina.
10: Vjernici iz svih krajeva zemlje, ali i inozemstva, od ranog jutra pristižu u brojna svetišta kako bi tražili utjehu i zagovor svoje nebeske majke. Sudjeluju u procesijama, čašćenju kipa Gospe, sakramentu ispovjedi te misama. Na Veliku Gospu crkva časti Blaženu Djevicu Mariju i spominje se istine vjere da je ona uznesena na nebo dušom i tijelom, ističe rektor Hrvatskog nacionalnog svetišta u Mariji Bistrici, prečasni Tomica Šestak, te nastavlja.
11: Vjerujem da svaki vjernik osjeća potrebu taj dan biti sa svojom nebeskom majkom, bilo u molitvi, bilo u svetoj misiji, u svetoj ispovjedi, bilo u svojoj obitelji, bilo u svojoj župi, bilo u nekom svetištu. Ali taj dan biti bez Marije i njezinog prisustva u bilo kojem obliku nije dobro. Budimo djeca Marijina i slavimo njezino uznesenje na nebo u zajedništvu s ostalom braćom i sestrama. Nemojmo ovu svetkovinu slaviti sami. Naša nebeska mama želi nas vidjeti zajedno.
10: U Djevici Mariji vidimo uzor poslušnosti u vjeri koji trebamo slijediti, opisuje gvardijan i čuvar svetišta Majke Božje Trsatske, fra Dragan Grizelj.
12: U Marijinom uzašašću oslikava se i cijela naša vjera, sve ono što nam je Krist Gospodin obećao, a na svojoj majici na poseban način u potpunosti evo i izvršio. To je za nas kršćane, za nas vjernike, osobito važan blagdan, najveći blagdan koji se slavi u čast Blažene Djevice Marije, njezina proslava na nebu.
10: Središnju misu na Otvorenom od 10 sati iz nacionalnog svetišta u Mariji Bistrici predvodit će zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Izravni prijenos moći ćete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije.
6: Hodočasnici su već stigli na prve jutarnje mise u svetištima diljem zemlje. Kako će danas biti u Trsatu, reći će kolega Vladimir Jurić. Vladimire, jesu li se hodočasnici već okupili na molitvi?
13: Jeste, dobro jutro i pozdrav svima iz svetišta Majke Božje Trsatske, kraljice Jadrana. Od ranih jutarnjih sati, točnije od 6 sati ujutro, počele su svete mise. Ono što je zanimljivo, veliki broj vjernika je već u svetištu ovdje na Trsatu, jer malo je vruće, ali rekao bih da ljudi vole doći ranije, biti sa svojom majkom. Fra Dragan Grizelj, gvardijan Trsatskog svetišta, fra Grizelj, prije svega dobro jutro, evo, Vela Gospa, veliki broj vjernika je ovdje. Danas što ćemo moći doživjeti ovdje i tko sve dolazi u svetište na Trsatu?
14: Pa evo, što ćemo doživjeti? Doživjet ćemo lijepe stvari, susret sa našom nebeskom majkom, susret sa velikim brojem hodočasnika koji uzdižu svoje ruke, poglede, molitve prema liku Blažene Djevice Marije, Gospe Trsatske. Zasigurno vapiju i traže, prose, blagoslov, radost, sreću, mir, zadovoljstvo, sve ono što je potrebno jednoj normalnoj kršćanskoj obitelji. A bez majčinoga pogleda zaista nije jednostavno i lako. Svi mi dobro znamo kakva je, evo, majčin zagrljaj i majčin pogled naše osobne majke, a kamo li ne nebeske. Ako nam je Isus dao svoju majku da nam bude majka nebeska, e onda njoj na poseban način izručujemo molitve, jer ona sve zna, ona sve čuje, ona uslišava, ma na kraj krajeva, ako malo i pogledamo kroz povijest, svi ti zavjetni darovi, ali isto tako sva ta zavjetna uslišanja koja su se dogodila, vidimo da je tu Blažena Djevica Marija na poseban način prisutna i evo, neprestano nas uslišava. Kroz cijelu povijest, od najranijih vremena pa do dan danas, mi smo svjedoci mnogih, evo, uslišanih molitava, mnogih hodočasnika koji ovdje na Trsat dolaze.
13: Za kraj ja ću reći da će središnju misu hodočasničku, ono u 10 sati, predvoditi riječki nadbiskup Mate Uzinić, a fra Ivica Jagodić, provincijal Franjevačke provincije u Hrvatskoj, će predvoditi onu misu u 18.30 na koju dolaze brojni riječani, zapravo to je nekako bi rekao rekao da je to riječka misa hodočasnička povodom Gospe. Evo, Gvardijane, možete za kraj poziv svima koji su na putu prema, ili pozdrav svima koji su na putu prema Trsatu.
14: Pa evo, ja želim zapravo zahvaliti već onim hodočasnicima kod ranoga jutra obilaze oko lika Blažene Djevice Marije, koji dolaze na molitvu, koji dolaze na svetu misu, sakrament ispovjedi, ali isto tako pozivam sve žitelje, ne bojte se, hrabri budite, evo, odvažite se doći na Trsa, to je susret sa našom i nebeskom majkom. Ma svake godine je toplo i ne bi bilo ni zgodno da na današnji dan bude hladno i da kiša pada, ali ako evo dolazimo na Trsat, zaista će nas dočekati evo lagani, lijepi lahor, zaista je svježije malo, nije tako sparno, zaista je ugodno i vjerujem da će se svi hodočasnici tokom cijeloga dana dobro i lijepo osjećati u zajedništvu sa svojom nebeskom majkom, Gospom Trsatskom.
13: Hvala kolega, čujemo se u ostalim vijestima, toliko sa Trsata.
6: Želimo vam ugodan dan u molitvi na Trsatu, javio se Vladimir Jurić.
5: Dobitnici nagrade Judita na 72. splitskom ljetu. Oprostite, dobitnici nagrade Judita na 72. splitskom ljetu su Marija Nejašmić-Banić za dramsko i Simon Krečić za glazbeno ostvarenje, a nagrade će im biti uručene na početku nove kazališne sezone jer je svečana dodjela odgođena zbog požara u Omišu, objavio je splitski HNK. Imena ovogodišnjih dobitnika nagrade Judita objavljena su nakon odgode svečanog zatvaranja splitskoga ljeta i dodjele tih nagrada zbog požara u Lokvi, Rogoznici i Omišu. Zatvaranje se trebalo održati sinoć.
6: U Lučkom je pred naplatom iz smjera Buzina prema moru kolona duga oko 4 km, a od čvora Zagreb-Zapad oko 2 km. Pojačan je promet između Zagreba i Bosiljeva prema moru, povremeno se vozi usporeno. Teretno je vozilo u kvaru u tunelu Sveti Rok, na kolniku u smjeru Zagreba vozilo je na ugibalištu, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine na 60 km na sat. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga 4 km. Javlja Hrvatski autoklub.
9: Jutarnja kronika.
6: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
5: U katastrofalnom požaru kod Omiša jedna je osoba poginula, a 8 teško ozlijeđeno, 4 su prevezene na liječenje u Zagreb. Gorjelo je i na Pelješcu i na Zadarskom području.
6: Sinoć je planulo i na Dugom otoku, taj požar još nije pod nadzorom.
5: Blagdan je Velike Gospe, mnogi su hodočasnici već na jutarnjim misama.
6: Biće sunčano, poslijepodne na jugu moguć pljusak, umjerena bura, najviša temperatura do 35 stupnjeva.
5: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Jelena Remer i Grgo Mrvica.
9: Prvi program.
5: Pripremio Karlo Plazina.
15: Dobro jutro. Pobjedom Dinama nad Rudešom otvoreno je treće kolo HNL-a. Lovorko Magdić.
16: Dinamo je rutinski svladao Rudeš i zadržao energiju i snagu za važnu utakmicu protiv Vikinga. Nekoliko igrača je nedostajalo iz uobičajene Dinamove postave, ali modri su se vrlo dobro snašli protiv ipak slabašnog Rudeša. U 6. minuti Škaricama prekrasan pogodak Belja i vjerojatno jedan od najljepših pogodaka cijele sezone. U nastavku napadi i akcije i Belje i Gode i Topića, onda u 39. minuti Kačavenda iz blizine za 2-0. Rudeš je prijetio u dva navrata po desetak minuta centaršutevima, ali bez ozbiljnijih prigoda. U nastavku još skromniji, jer Dinamo je, zahvaljujući dodatnim izmjenama, dobio na čvrstini i tempu. U 61. minuti zbira točke Beljo je postavio 3, a u 64. minuti hođa konačnih 4-0 za Dinamo pred oko 6000 gledatelja.
15: Dodajmo kako je sljedeći suparnik modrih u Ligi prvaka, norveški Viking, u ligaškom dvoboju izgubio kod Rosenborga s 2-1. Danas su na rasporedu dvije utakmice. Od 18 sati i 30 minuta igrat će Istra i Slaven Belupo. Nogometaš domaćina Ivan Šaranić i trener gostiju Mario Gregurina.
17: Mislim da će odlučiti tu sitnice, možda ko će biti strpljiviji, bolji, brži.
18: Očekujem fanatičnu borbu, energiju. Bez toga protiv bilo koga nemamo nikakve šanse.
15: U 21 sat počet će dvoboj Osijeka i Lokomotive.
18: Kao što smo najavili i prošli tjedan, pokušavamo kreirati pobjednički mentalitet i na dobrom smo tragu. Vjerujem da će to biti dobra utakmica i ako želimo pobijediti, morat ćemo biti na pravoj razini.
19: Skroz jedan drugi Osijek u odnosu na prošlu godinu. Očekujemo i da su maksimalno agresivni, da će pogotovo prvi 15-20 minuta da će nas stisnuti ovaj gore visoko.
15: Rekli su treneri Federico Bessone i Nikica Jelavić. Obje ćete utakmice moći pratiti na našem drugom programu. Šesto mjesto Marije Tolju u bacanju diska na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Slavila je Nizozemka Van Klinken. Finale koplja izborila je Sara Kolak, ali ne i Vita Barbić, dok je Ivan Geronimo Šarić ostao bez finala motke. Jana Koščak zaključila je nastup u sedmoboju nakon treće discipline. Na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu danas nastupi čak sedmero naših predstavnika u kvalifikacijama, gdje je jučer zapeo Luka Kmetić na 50 prsno. U Zagrebu na Europskom gimnastičkom prvenstvu na rasporedu su finala po spravama za gimnastičarke bez domaćih uzdanica. Mladi vaterpolisti do 20 godina izborili su polufinale Europskog prvenstva u Bugarskoj Varni pobjedom 14-13 protiv Srbije.
20: Vrlo dobra igra i nadamo se da ćemo tako i nastaviti. Probat ćemo biti pravi. Kad smo već ovdje, u sljedeću dvije utakmice pokažemo da ovdje gdje jesmo nismo slučajno.
15: Rekao je izbornik Zoran Bajić nakon slavlja i uoči današnjeg dvoboja za finale s Talijanima.
21: Oglasi.
22: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
23: Jesi dobro to ugasio?
24: Ma neće biti ništa.
22: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
25: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
26: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
21: Oglasi. Vremenska prognoza.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u cijeloj Hrvatskoj vedro, duž obale puše, mjestimice umjerena i jaka bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Otočac 7, Bednja 10, Gospić i Plitvička jezera 11, Daruvar, Karlovac i Varaždin 12, Nova Gradiška, Krapina, Križevci, Ogulin, Parg, Slavonski Brod i Zavežan 13, Kutjevo, Pazin i Sisak 14, Zagreb, Bjelovar i Osijek 15, Županja 16, Knin 17, Bilogora i Sljeme 18, Malinska 22, Zadar 23, Konavolska Prevlaka, Mali Lošinj, Ploče, Rab i Šibenik 24, Lastovo, Makarska, Opatija i Rijeka 25, Pula, Zračna luka i Split 26, Rovinj 27, te Dubrovnik i Senj 28 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano i vruće. Poslije podne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblak, moguć poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
28: Ja sam Marko Perković Thompson, pozdrav iz grada Tisuću Ivana, vi slušate Kupreški radio.

jutarnji program Kupreškog radija. Dobro vam jutro, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Pozdravljamo vas ovog 15. dana mjeseca kolovoza godine gospodnje 2026. sa Kupreške visoravni. Jutro smo nešto prije 7 sati mjerili 10 stupnjeva Celzijevih u odnosu na one tople dane, naročito vi koji nam dolazite iz nižih krajeva, primjerice iz Hercegovine, iz Mostara. Vjerujem kako ste se jučer popodne osvježili ovdje na Kupresu. Svima dobrodošlica na Kupresku visoravan, dobrodošli i u program Kupreškog radija za one kojima uvijek svira stari dobri radio. Svetkovina je Velike Gospe, dan okupljanja, ljetni Božić. Svetkovina koja u ove krajeve vrati ponovno ljude. Brojni idu u Marijina svetišta, tako je bilo sinoć na Suhom polju, veličanstveno. Misa uočnica i blagoslov djece, brojni svećenici za oltarom. Svetomisno slavlje predslavio je fra Mario Knezović. Najavljeno je i za danas u 11 sati pučka sveta misa predslavit će fra Mario Knezović, a vrlo posjećena bolesnička misa na sve svetkovine ovdje na Kupresu, tako će biti za svetkovinu Velike Gospe, počinje u 9 sati na Suhom polju. Nju će predslaviti župnik župe svete obitelji, župe Kupres, naš velečasni Jadranko Kurt. Što se prometa tiče, bit će frekventno, dakle, na R415 na Suhom polju, stoga budite oprezni, poštujte redare, ovih dana nije bilo nekih ozbiljnijih problema, želje nam je da tako i ostane. Finalne utakmice danas revijalnog turnira, spomen turnir Perica Romić na igralištu osnovne škole u Zloselima. I niz drugih događanja koji je prilično završen odvijao se ovih dana na Kupresu. Sad ćemo malo sa aktualnim vijestima, o čemu govorimo, o požarima govorimo, pa ćemo krenuti redom. Požar na Ljubuši velikim dijelom pod kontrolom, jutros prenosi Tomislav City. Požar koji je u četvrtak izbio na planini Ljubuša kod Tomislavgrada velikim dijelom je stavljen pod kontrolu, potvrdio je za FENU zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Tomislavgrad Ivan Sesar. Požar kojemu su gorili borova šuma i nisko rastlinje bio je zahvaćen prostor koji se spušta prema podljubuškim naseljima Sarajlije, Oplačani i Srđani. Taj krak požara je jučer oko 15 sati i 30 minuta stavljen pod kontrolu gasitelja. Drugi krak požara usmjeren prema Ljubuši, trenutno ga pod kontrolu stavljaju djelatnici šumarije Tomislavgrad, kazao je Sesar. Na požarištu je angažirano više od 150 ljudi, među kojima su djelatnici vatrogasnog društva Tomislavgrad, pripadnici civilne zaštite Tomislavgrad, djelatnici šumarije Tomislavgrad, pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava sa područja Tomislavgrada, Livna i Posušja te mještani. U akciju gašenja požara uključeni su bili tijekom jučerašnjeg dana i dva R traktora. Vatrogasci su na terenu proveli noć i dan, a gašenje su otežavali jaka bura. Velika površina zahvaćena požarom je iznosila više od 2 km. Dodatne poteškoće stvarali su olujni udari vjetra koji su pogodovali širenju vatre. Zbog požara u Konjicu odgođena utakmica prvog kola Lige Federacije BiH, kaže nam vijest sa Hercegovine Info. Vikend pred nama donosi utakmice prvog kola, no jedna od njih je već odgođena. Riječ je o utakmici Igmana i Stupčanice koja se trebala igrati sutra u nedjelju sa početkom u 17 sati. Susret je odgođen zbog katastrofalnog požara na području Konjica koji već danima stvara velike probleme stanovništvu i vatrogascima. Unatoč velikim naporima vatrogasaca i svih raspoloživih snaga, vjetar i visoka temperatura otežavaju gašenje požara.
koji se često aktivira na već ugašenim požarištima. Zbog cjelokupne situacije, utakmica Igmanja i Stupčanice je odgođena, a naknadno će biti poznat termin kad će biti odigrana. Bježala od Buktinje, tijelo pronađeno kod Omiša pripada nestaloj Dragani iz Omiša, rođenoj u Kotor Varuši. Otišla je žena na sezonu i tamo je izgubila život. Obitelj je prema pisanju BL portala dostavila DNK uzorke i putila se prema Hrvatskoj. Njezin suprug je tamo i pokušao je saznat što se dogodilo njegovoj supruzi. Iako su potvrde policije tu, službenih potvrda nema dok ne budu poznati rezultati obdukcije i analize DNK. Mrtvo tijelo pronađeno tijekom požara na području Stanića, gdje je u četvrtak navečer bjesnila vatrena stihija, najvjerojatnije je tijelo 34-godišnje državljanke BiH Dragane Antišalić. Ona je po službeno objavljenoj informaciji nestala 13. kolovoza dok je bježala od požara u Stanićima, prenosi Slobodna Dalmacija. Neslužbeno iz izvora bliskih istražiteljskim krugovima, Slobodna Dalmacija dozle kako na tu mogućnost upućuje i činjenica da osim njezina u policiji nije prijavljen nestanak niti jedne druge osobe s tog područja. Vodila se kao nestala 65-godišnja žena koja se prije dolaska vatrene stihije spustila iz naselja Čelina prema glavnoj cesti. No, ova bakica je pronađena u bolnici, dakle ovo mrtvo tijelo i po svemu sudeći tijelo nestale Dragane. Žena obučena u sunce, današnji dan, Marin, mjesec pod njezinim nogama, a na glavi joj vijenac od 12 zvijezda. To donosi knjiga Otkrivenja, to je slika blažene djevice Marije, svetkovina Velike Gospe, podmiritelj zemaljskih dugova prema nebesima, najveći dar neba zemlji, dolazak Sina Božijega na zemlju. Zemlja je odgovorila na taj dar sa najsvetijom majkom Marijom, punom milosti na zemlji. Kad je nebo sišlo na zemlju, Božije riječi u Isusu Kristu prešlo je preko najčišćeg mosta, preko tijela bezgrešne djevice Marije. Dalje se u tekstu kaže, Sin Božji je uzeo tijelo od najsvetije majke, urešeno od prvog časa svoga začeća osobitom svetosti. Nazaretska djevica je po Božjoj zapovjedi bila pozdravljena od anđela navještenja kao milosti puna, a ona je odgovorila nebeskom glasniku, evo službenice gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Marija iz Nazareta je puna milosti, gospodin Bog je s njom, prenosi drugi Vatikanski sabor, a ovo je iz dokumenta Svjetlo naroda. Marijino bogomaterinstvo i uloga u dijelu spasenja koju je imala povezana s Isusom razlog je njezina uznesenja na nebo. Djevica Marija koja je po anđelu navještenju primila srce i tijelo Božju riječ, svijetu donijela život, priznaje se i časti kao prava majka Boga i spasitelja, stoji u ovom dokumentu. Eto je zato danas neradni dan i svetkovina Velike Gospe za sve kršćane katolike diljem svijeta. Toliko za ovaj uvod, pridružit će mi se i Branko Šarić, a što se tiče programa Kupreškog radija, duhovne minute nas čekaju u 5 do 10, nešto ranije, od 11 izravno ćemo prenositi svetomisno slavlje sa Suhog polja, koje će predstaviti fra Mario Knezović. Ostanite uz nas.

I prvi set servisnih informacija jutros krećemo o cestama. Gotova stranica izvješća. Jutros se na cestama u Bosni i Hercegovini promet odvija bez izvanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima su u tijeku sanacijski radovi. E, ovdje sada spomenimo i sljedeće. Prvi je dan vikenda i tijekom dana očekuje se povećana gustoća prometa na cestama diljem Bosne i Hercegovine, ali i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Od ranih jutarnjih sati dulje su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i gužva je na graničnim prijelazima Izačić, Deleuša, Hum i Zupci. Na ulazu u BiH čeka se na graničnom prijelazu Brod. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Gradina duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljani Metković, Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog svetkovine Velike Gospe pojačana je gustoća prometa, danas se očekuje i veliki broj hodočasnika na cestama u Hercegovini, posebno na prilaznim cestama prema Međugorju. Vozače molimo za strpljenje i pojačan oprez. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučamo izbjegavanje vožnje na duže relacije tijekom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorana je poddionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila za to vrijeme preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Vlidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatnog kolničkog traka za spora vozila na dionici Podromanija Sumbulovac prijevoj Romanija uspon iz pravca Podromanije, promet se odvija usporeno uz povremene obustave. Zbog održavanja brdske autotrke danas i sutra 15. i 16. kolovoza od 11 do 13 sati i od 14 do 17 sati, dakle u tim terminima doći će do obustave prometa na magistralnim cesti Vlasenica Ham Pjesak Podromanijska 26 u Vlasenici do restorana Ski Centar i Brišta. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svaki radni dan od 7 do 16 sati promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Zbog bitnih radova neizmjenično jednim kolničkim trakom odvija se promet i na dionici Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju. Dalje se navodi kako je sezona godišnjih odmora, pa stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su moguća. Provjerite situaciju prije polaska na put putem kamera na stranicama autokluba. Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjerene na jugu i jugozapadu, a u ostatku zemlje očekuje se istočnjak i sjeveroistočnjak, popustit će bura. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevih, poručuju meteorolozi. Dakle, idemo dalje, ovo je jutarnji program Kupreškog radija.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Ja sam Stjepan Ješek Štef i sve slušateljice i slušatelje, slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje, uživam. Pozdrav!

Jutarnji program Kupreškog radija, pogledali smo i raspitali se kako su prošla protekla 24 sata sa 14. na 15. kolovoz. Ove 2026. iz kuta gledanja dežurnih u policijskoj postaji Kupres, o tamo smo doznali

Tako je sve prošlo u najbolje mogućem redu. Dakle, bez ometanja javnog reda mira, kriminalne radnje nisu zabilježene. Gustoća prometa povećana i po gradu i glavnom prometnom M16 i ovom R415. Stoga budite oprezni danas na svetkovinu Velike Gospe. Veća frekvencija prometa će biti tijekom cijelog dana, posebno u ovim jutarnjim satima prema Suvohom polju, prema svetištu Uznesenja Blažene Djevice Marije. Ovdje kažemo da su i dalje u tijeku radovi, sad zbog svetkovine Velike Gospe, neradni dan i sutra, nema ih, ali radi se na južnom ulazu u Kupres, kružni tok. To je to, idealno, najbolje moguće, dakle sve ok iz kuta gledanja dežurnih u policijskoj postaji Kupres. Jutarnji program Kupreškog radija 90,5 MHz.

0: jutarnji program Kupreškog radija, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Evo nam malo pogleda na web portale. Počnemo sa jednom informacijom koja nam stiže iz susjedne Republike Hrvatske, objavljena prije 20 minuta, kako je stanje jutros na Dugom otoku gdje je bjesni požar. Najnovije informacije su dobre. Zapovjednik vatrogasaca Slavko Tucaković potvrdio je da su vatrogasci na Dugom otoku u borbi sa vatrenom stihijom, dakle Dugi otok, herojskom borbom obranili sve jednu kuću. Za 24 sata izjavio da su pred jutro na terenu bili i kanaderi, oko pola šest su jutro spoletjeli. Zapovjednik vatrogasne zajednice Zadarske županije Mate Budić za NET.hr otkrio je kako je situacija na požarištu nakon iznimno zahtjevne noći jutros malo bolja i stabilnija. Dalje kaže, požar na Dugom otoku nije pod nadzorom još uvijek, cijelu noć radila se aktivna obrana objekata s obzirom na to da se radi o otoku koji u svakoj uvali po ima jednu, dvije ili tri kuće ili vikendice. Mi smo bili angažirani na tome i sve je uspješno obranjeno, nema nikakve štete, rekao je Rudić, a riječ je na imovini. Šteta u prirodi, to niko ni ne broji. Dakle, oprez ljudi, oprez kada su ovi požari u pitanju. Zašto to govorim? Apel stanovnicima Livna upućen je jučer. Ne palite vatru na otvorenom. Apel stanovnicima Livna, ne palite vatru na otvorenom. Grad Livno putem službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo apelira na stanovništvo da ne pali vatru na otvorenom. Velika je opasnost od požara te se paljenjem vatre na otvorenom u ovakvim vremenskim uvjetima ugrožavaju ljudski životi, stambeni i drugi objekti, imovina te divlji i životinjski svijet. Na snazi je zabrana paljenja vatre na otvorenom sukladno odluci o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, rastlinja, biljnog otpada. To će biti na snazi i na snazi od 1.5. do 1.10.2026. Dakle, od 1. svibnja do 1. listopada. U tijeku je pojačano patroliranje djelatnika policijske postaje Livno, a na terenu je i služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Livna, a cilj je pronalaženje neodgovornih osoba. U slučaju kršenja odredbi počinitelji će biti kažnjeni novčanom kaznom, a u Livnu su to povećali na 2000 maraka. Napominjemo da je u slučaju izbijanja požara dužnost i obveza građana obavijesti vatrogasce na broj 123 ili policiju na 122 te prijaviti podčinitelja. Mislim da ovo važi i za našu općinu Kupres i sve općine, ne samo naše županije, nego diljem BiH. Snažan potres magnitude 7,7 pogodio je obalu Indonezije, ali i BiH, o tom ću kasnije. Snažan potres magnitude 7,7 pogodio je obalu Indonezije, stoji u toj vijesti. To je bilo rano jutros, nakon čega je uslijedilo nekoliko naknadnih potresa, što je pokrenulo rano upozorenje na tsunami od strane Geofizičke agencije Indonezije. MSC zabilježio potres magnitude 7,7 na dubine od 35 km, nakon čega su uslijedila najmanje tri naknadna potresa. Indonezija, njezina geofizička agencija, izdala je rano upozorenje na tsunami za neke regije u Indoneziji. Epicentar potresa je uz obalu otoka Flores, 68 km, odnosno 40 milja od grada Bende. Izvijestio je dakle njihov seizmološki centar. Prostrani indonezijski arhipelag doživljava česte seizmičke i potresne aktivnosti zbog položaja na pacifičkom vatrenom prstenu. Tri potresa u samo dva sata u BiH, kaže nam Večernjak. Za sada nema informacija o prijavljenoj materijalnoj šteti, dok su građani na stranici MSC-a komentarima naveli kako su osjetili kratko, ali snažno podrhtavanje tla. Tijekom protekle noći BiH je pogodilo nekoliko potresa, zabilježena su čak tri podrhtavanja tla. Prema podacima Evropskog seizmološkog centra ESC-a, svaki tri potresa su bila u široj okolici Sarajeva. Prvi potres 3,6, nije loše, po Richteru, on je bio u ponoći 45 na udaljenosti 32 km od Sarajeva u blizini Foče. Dalje, kažu, sljedeće 15 minuta nakon prvog uslijedio je i drugi potres, on je bio jačine 3,1 po Richteru, epicentar 30 km, odnosno u blizini Goražda. Da vidimo kad je bio treći, i treći se bilježi, treći potres je bio nešto kasnije, on je bio samo 2. Dakle, treći potres dogodio se u 3 sata poslije pola noći, podrhtavanje tla jačine 3,23 i on je bio solidan. On je bio na području Sokoca, 30 km od Sarajeva. Za sad nema informacija o prijavljenim materijalnim štetama. Dok su građani na stranici MSC-a komentirali kako su osjetili kratko, ali snažno podrhtavanje tla. Dakle, između 12 i 1, oko 2 i oko 3 sata, 3 potresa, 3,1, 3,3 i 3,7 po Richteru. Katolici u BiH slave Veliku Gospu na tisuće vjernika na misama i procesijama, kaže Hercegovina Info. Brojni katolički vjernici diljem Bosne i Hercegovine danas hodočaste u Marijanska svetišta te sudjeluju na euharistijskim slavljima i procesijama kojima se obilježava svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo Velika Gospa. Posebno svečano je u brojnim župama kojima je uznesenja Blažene Djevice Marije zaštitnik, među kojima su Komušina, Stup, Uskoplje, Široki Brijeg, Rama Ščit, Goranci, Nevesinje i druge župe diljem BiH, Kupres, Suhopolje. Jedno od središnjih hodočasničkih mjesta je Komušina i Brdo Konđilo kod Teslića, najveće marijansko svetište vrh Bosanske nadbiskupije. Ovogodišnji program traje od 10. kolovoza, svete mise, ispovijed, procesija s Gospinom slikom i popožnost križnog puta. Velika Gospa se posebno svečano obilježava i na Ščitu u Rami, gdje je uznesenje Blažene Djevice Marije patron župe, gdje se za svetkovinu okupljaju vjernici iz ramskog kraja, ali i brojni raseljeni ramljaci koji se za ovaj blagdan vraćaju rodni kraj. Naravno, 8. rujna, Mala Gospa, Ščit, središte. Međugorje, najpoznatije marijansko hodočasničko mjesto u BiH, na današnjoj svetkovini u crkvi Svetog Jakova bit će mise tijekom cijeloga dana. 6, 7, 8, 9, 11 i 19 sati. Evo toliko u pogledu na web portale. Ostanite i dalje uz nas, još jedan servisni blok nam slijedi, a nakon toga u 9 sati i Fombox.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
3: Apsolutno najbolji pop mix na Kupreškom.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospodinski dvobroj tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik rektor marijanskog svetišta Madonna della Corona, Don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčanima velečasnog Marija Bernadića. Dva teksta rubrike Ljudi život običaj posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Apsolutno najbolji pop mix na Kupreškom.

Ona ne zna što su boje, ne gleda filmove, ali ne zna ni kako je stanje na cestama. Znamo mi, evo malo prije smo dobili novo izvješće, lagano ćemo jutros pročitat. Pa kaže ovako, evo ga, sad se otvrlo nešto što meni ne treba. Ovako, dakle, u izvješću stoji. Jutros se na cestama u Bosni i Hercegovini promet odvija bez izvanrednih ograničenja, u izuzetak dionice na cestama gdje su u tijeku sanacijski radovi. Prvi je dan vikenda i tijekom dana očekuje se pojačana frekvencija prometa na cestama diljem BiH, ali i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH, pa je tako gužva na graničnim prijelazima Izačić, Ivanica, Deleuša, Hum i Zupci. Na ulazu je gužva na graničnom prijelazu Brod, na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina, duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljani Metković, Nova Sela, Bijača i Nova Varoš, nema gužve na izlaznim rampama, duga su zadržavanja ulaz u RH. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog svetkovine Velike Gospe pojačana je gustoća prometa, danas se očekuje veliki broj pješaka, hodočasnika na prilaznim cestama prema Međugorju ponajviše. Molimo vozače za strpljenje i pojačan oprez. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučamo izbjegavanje vožnje na duže relacije tijekom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila prometuju drugim smjerom suprotnom stranom autoceste na A1 na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Nastavak radova pa je promet preusmjeren u preticajni kolnički trak. A na dionicama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinjena, Svetri dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, a ona teža ograničeno. Radi se dodatna traka za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija, Sumbulovac, Prijevoj, Romanija u spojni s pravca Podromanije. Promet ide usporeno, povremene obustave u cijelosti. Održava se brdska utrka danas i sutra od 8 do 11, pa drugi termin od 13 do 14, pa termin do 17 sati. Doći će do obustave prometa na magistralnom pravcu Vlasenica, Ham, Pjesak, pod Romanijska 26 u Vlasenici do restorana, ski centra i Nište. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica postavljen je rasvjete u tunelu Vratnik svaki dan, to rade od 7 do 4, promet ide usporeno jednim kolničkim trakom. Bitni radovi neizmjenično jednim kolničkim trakom se prometuje na dionici Crna Rijeka-Jajce pod Milačje. Što se tiče cesta, toliko. Ali evo što kažu meteorolozi. Dakle, jutros je u Bosni i Hercegovini vedro. Temperature zraka izmjerene u 8 sati, pa je tako Sokolac bio svjež 11, Kuprez 10, Prijedor 12, Banja Luka, Livno, Sarajevo 16, Ivan Sedlo 17, Trebinje 24, Mostar 26. Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevih. A nastavku malo sviramo u 9 Fonbox. 2011. Klapa Raguza, Nabanje.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: Bilo gdje, Kupreški radio.

Fonbox Kupreškog radija. To zna računalo koji je dan i šta kad priliči, naravno da ne zna, to je samo stroj. Dobro vam jutro, točno je 9 sati, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, vaše glazbene želje ćemo primat negdje desetak pjesama možemo primiti, jer nam u 9.55 već kreću duhovne minute. Danas imamo izravan prijenos Svetog misnog slavlja uznesenja Blažne Djevice Marije na Suhom polju, tamo u tom malom svetištu. Okuplja se

0: Dobro sam, kako se vi raš?
1: Odlično, evo, radno i danas.
0: U dobrom raspoloženju.
1: Tako je, nastavimo biti.
0: Živim u uspomenama Tereza Kesovija.
1: Malo stara naša dobra Tere, živim u uspomenama, to je jedna starija njezna pjesma.
0: Da, iz 81. godine.
1: Da, starija iz 81. Hvala, hvala lijepa. A prije Tereze stigla je poruka gdje ste tražili majici Mira i sad ima tu više verzija. Zašto se odlučiti, moj kolega Branko, čujmo zajedno.

Dakle, kratko, 034-274-866 za pozive i 063-740-577 Viber, SMS i WhatsApp poruke Tereza za našeg slušatelja Muharema. Slušamo je.

0: Moamer izabrali i pronašli pravu pjesmu, vjerujem da je tako, isprika zbog krivo izgovorenog imena, a u nastavku sljedeća poruka na broj 063740577. Kaže, jutro, može li pjesma Od Duvna do Međugorja? Hvala, onda imamo poziv, dobro jutro.
1: Hvala, nisi Marija.
0: Evo nam pjesma. Fabijana iz Gusukoplja, kao da je malo popustilo grlo.
1: I dobro popustilo.
0: Dobar, dobar.
1: I pjesma Rajska djevo
0: kraljice Hrvata, bit će fra Petar Perica.
1: I još nešto, i blagdan cijelom svijetu, čestitam veliku gospu, cijelom svijetu. Amen.
0: Hvala, živio. Dakle, fra Pero Perica, Franjevac, svećenik rodom iz Novog Travnika, ubijen od strane partizanske osloboditeljske ruke, ovo osloboditeljske pod navodnika, na otočiću Daksa u Dubrovniku, on je autor pjesme Zdravo djevo kraljice Hrvata, koju ćemo kasnije slušati. Idemo sad po redu slijedu, ovo je jutarnji Fonbox, dobro nam došli.

Rajska divo kraljice Hrvata, ovo nam je izveo Luka Balvana, spomenuti autor. Pozdrav za kupreški i sve hodočasnike, pjesma Majci mira s Bogom, tako kratko piše, a ovdje ćemo čuti Željku Marinović, ona će nam izvesti pjesmu Majci mira. Ovo je Fonbox, još uvijek ista pravila vrijede do kraja, dakle do 9 sati i 30 minuta primamo vaše glazbene želje.

I polako stižemo do samog kraja naše emisije. Mislim da još imamo jednu poruku. 063740577, to je broj bio za te stvari. A poruka glasi ovako: pozdrav iz Uskoplja, može li pjesma Odavde do Uskoplja, Zdravko Čurić? I to će biti posljednja glazbena želja za ovo jutro, za ovaj jutarnji Fonbox. E sad, dakle, što nas to čeka? Kratko ćemo se trenutno odjaviti, a ne za stalno. Dakle, čeka nas od 5 minuta do 10 sati emisija Duhovne minute, ovaj puta nešto u ranijem terminu, i ona dva reprizna termina od 20 i sutra u 9 sati. A od 11 sati izravno ćemo prenositi svetomisno slavlje sa Suhog polja. Hodočaste brojni hodočasnici i vjernici na Suho polje uznesenje Blažne Djevice Marije. Ovo svetomisno slavlje uz brojne druge svećenike predslavit će fra Mario Knezović. Franjevac i gvardijan Franjevačkog samostana u Mostaru trenutno na brojnim drugim funkcijama, inače dugogodišnji urednik i autor emisije Agape, urednik radiopostaje Mir Međugorje, inače medijski prilično popularan Franjevac, bez dlake na jeziku. Čast nam je i zadovoljstvo što je i sinoć bio s nama na svetoj misi u Očinci. Branko Šarić i Josip Ivić, dežurna ekipa za ovu svetkovinu Velike Gospe, ostajemo i dalje uz vas i pobrinut ćemo se, ako Bog da, da i vi koji ne možete iz bilo kojeg razloga ili ste udaljeni od svog rodnog kraja, čujete i sudjelujete u svetomisnom slavlju sa Suhog polja.

i srca mi rasteš poput cvijeta. Mislio sam dok te nisam sreo, da je sreća nestala sa svijeta. Vrati iskru ovom tužnom oku, tješi dušu što je sada prazna. Mislio sam dok te nisam sreo, da je život najgora mi kazna.

Lijepi pozdrav, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Pozdravljamo vas na početku još jednog izdanja emisije Duhovne minute Kupreškoga radija. Pred nama su promišljanja i tekstovi 20. nedjelje kroz godinu. Promišljat ćemo o dubokoj vjeri Kananke. Unatoč što nam se čini kako je naš gospodin, spasitelj i učitelj pomalo grub, kada govori o psićima i na neki način odbija Kananku, a zapravo kuša njezinu vjeru. No ona i njezina ustrajnost donose plod, rezultat, spasenje čerke, oslobađanje od zlog duha. Gdje je zapravo naša vjera? Potražimo je na današnju svetkovinu Velike Gospe zajedno sa našim suradnikom, velečasnim Marinom Marićem. Poslušajmo zajedno još jedno izdanje emisije Duhovne minute Kupreškoga radija.

0: Kršćanska, braćo i sestre, dragi vjernici, sve vas iskreno pozdravljam danas kada razmišljamo o liturgijskim čitanjima 20. nedjelje kroz godinu. Danas crkva slavi svetkovinu Velike Gospe, naše nebeske majke, majke koja je uznesena na nebo. Slavimo uznesenje Marijino na nebo. Koristim prigodu da svima onima koji nose ovo čestito i časno majčinsko ime čestitam. Svim Marijama i izvedenicama iz tog imena čestitam im ime dan. Čestitam im časno, kršćansko i hrvatsko ime Marija. Budite vrijedne i dostojne toga imena svaki dan. Poslušajmo sada prvo čitanje 20. nedjelje kroz godinu. Čitanje knjige proroka Izaije. Ovo govori Gospodin. Držite se prava i činite pravdu, jer će uskoro doći moj spas i objavit će se moja pravednost, a sinove tuđinske koji pristadoše uz Gospodina da mu služe i da ljube ime Gospodnje i da mu budu službenici, sve koji poštuju subotu i ne oskvrnju je i postojani su u savezu mojemu. Njih ću dovesti na svoju svetu goru i razeseliti u svojem domu molitve. Njihove žrtve, paljenice i klanice bit će ugodne na mojem žrtveniku, jer će se dom moj zvati dom molitve za sve narode. Riječ Gospodnja.
1: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

0: Poslušajmo sada, braćo i sestre, Evanđelje 20. nedjelje kroz godinu. Gospodin s vama i s duhom tvojim, navještaj svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme ode Isus i povuče se u krajeve Tirske i Sidonske. I gle, žena neka kananka iz onih krajeva iziđe vičući: smiluj se, Gospodine, sine Davidov, kći mi je teško opsjednuta. Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to učenici, te ga moljahu: udovolji joj, jer viče za nama. On odgovori: poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: Gospodine, pomozi mi. On odgovori: ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima. A ona će: da, Gospodine, ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Tada joj reče: o ženo, velika je tvoja vjera, neka ti bude kako želiš. I ozdravio je kći toga časa. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste.
1: Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

Draga braćo i sestre, drage slušateljice i slušatelji Nebeskog radija, kao što sam u uvodu ovu emisiju rekao, danas kada slušamo ovu emisiju slavimo svetkovinu Velike Gospe, uznesenja blažene Djevice Marije na nebo. Ovim putem koristim priliku pozdraviti sve bolesne, nemoćne, iscrpljene, sve one koji su osamljeni na današnji dan, kada se naše obitelji okupljaju na euharistijska slavlja, ali i za obiteljskim stolom. Želim da ove riječi ohrabrenja i nade dođu do svih onih kojima nema tko pokucati na vrata. Danas kojima nema tko upitati ih kako su, što im treba. Evo, da znate da u ovim trenucima preko radio valova mi smo s vama. Uključeni ste u sve naše molitve i vapaje. Kako i priliči ovu duhovnu emisiju i ovo razmišljanje o 20. nedelji kroz godinu, započeo bi sa jednom starom hrvatskom popjevkom koja se naziva Zdravo Nado. Zdravo Nado svijeta svega, zdravo Majko svevišnjega. Ljubavlju si jaka, krasna, Majko slatka, djevo časna. Molim ti se, odabrana, od sveg srca zaufana, vjeru, nadu, premilenu, ljubav daj mi savršenu. Zdravo, Majko Božjeg Sina, što nas ljubiš sa visina. Zdravo, Majko sviju ljudi, vijek nam slatka nada budi. Draga braćo i sestre, čuli smo ovu starohrvatsku popjevku. Nalazimo se u vremenu kada su godišnji odmori. Poslije tjedana zauzetog rada za dobro ljudi, poslije mnogih susreta i razgovora, čujemo u današnjem evanđelju, Isus se povukao u poganske krajeve, Tirske i Sidonske. Odlaziš s učenicima, ovaj pusti kraj da se odmori. Isus se odmara. Ali ni tu nije ostao nezapažen. Čuli smo u evanđelju, neka žena Kananka, poganka, prepoznala ga je. Kći joj se strašno muči, a ne može joj pomoći. U svojoj boli ona viče, smiluj mi se, gospodine, sine Davidov. Kći mi je teško opsjednuta. Ona duboko vjeruje da joj samo Isus može pomoći, a Isus šuti kao da je ne čuje. Ništa ne uzvraća. No to je bilo samo na trenutak. Možda je htio prokušati njezinu vjeru. Zar se i mi ne prepoznajemo u ovoj ženi, brate i sestro? I ti i ja. Zar i u tvom, i u mom, i u našim životima nema sličnih situacija? Koliko smo puta zavapili, smiluj mi se, gospodine, sine Davidov, kći mi je teško opsjednuta. Zar i u našem životu nema ovakvih sličnih ili identičnih situacija? Zar se i u tvom i u mom životu ne događa da i kod nas ima teškoća i teških problema iz kojih često ne vidimo izlaza? I danas razni nečisti duhovi, demoni uznemiruju nas i naše bližnje, tebe i mene, draga sestro, brate.
i danas ima još više negativnih slika i silnika koji nas žele otuđiti od nas samih, koji nas žele oteti našim bližnjima, zatvoriti nam srce za Božju prisutnost. Ima raznih nemira i nečistih duhova oko nas, koji nam žele oteti mir, sigurnost i radost. U poplavi sebičnih težnji za nekontroliranim užitkom te u stravičnoj pojavi mnogobrojnih ljudskih ovisnosti o drogi, alkoholu, kocki, raznim igrama na sreću, internetu, televiziji, kupovini, TikToku i tako dalje, u širenju kriminala, prostitucije i nemorala, zar po svemu tome ne osjećate kao da su sile zla ojačale i da ozbiljno prijete silama dobra u nama, a služe se tako perfidnom igrom koja ulazi poput tihog lahora u naše obitelji? Braćo i sestre, drage slušateljice i slušatelji, koliki roditelji oko tebe i mene danas imaju problema sa svojom djecom? Možda će oni teško prepoznati i reći da im je dijete opsjednuto. I otac i majka vole svoje dijete. Ali nema li teških i opasnih opsjednuća u ovisnosti kada čovjek nije gospodar samoga sebe, nego, naprotiv, rob zla koje vlada njime? Koliki su mladi robovi medija i vladaju se prema njihovu diktatu? Žele živjeti poput onih koje mediji nameću kao zvijezde, kao in, a u biti su i sami propali i opsjednuti ljudi. Mora se nositi određena odjeća, određene marke, imati mobitele koji se najviše reklamiraju na televiziji, ići na zabave, tulume, disko klubove koji se reklamiraju iz tih istih kuhinja ili razvikana ljetovališta puna razvratnosti, igranki i nemoralnih stvari gdje čovjek gubi krila. Ali, brate i sestro, ako nisi tamo bio, nisi interesantan, nisi in, nisi trendy. Ako takve zabave ne mogu bez alkohola i droge, ako ne probaš, nemaš pristupa u društvu, ne smiješ misliti svojom glavom i biti samostalan. To su sve idoli, a idoli zarobljavaju čovjeka. A naš Bog oslobađa. Zato nam je silno potreban naš spasitelj. Samo nas On može osloboditi od ovisnosti i raznih robovanja i zaštititi nas od utjecaja zlih duhova. Mi možemo zavapiti Gospodinu da nam zaštiti mladež od zlih sila, da oslobodi one koji su se prepustili utjecaju đavla i zloga i žele povući tebe i mene u nemoral i zlo, u mnoge lakomislene situacije i prilike. Brate i sestro, nemojmo zaboraviti, vrag, đavao, Sotona, danas je vrlo, vrlo aktivan. Zapamti, đavao je i danas vrlo, vrlo aktivan. Potrebni su nam
više nego ikada poniznost i poslušnost Božjim zapovjedima. Brate i sestro, potrebna nam je otvorenost Duhu Svetom, suradnja, iskrenost, želja za općim i vlastitim dobrom. I ono što danas Isus u Evanđelju govori, potrebna nam je vjera kakvu je imala Kananka kad je rekla. Braćo i sestre, evanđelist Matej danas to govori. Ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. I još nam jača vjera danas treba. Ne trebaju nam samo mrvice sa stola, nego snažna hrana Kristove žrtve na križu, koja je u korijenu pobjedila sile zla. I danas snaga te iste žrtve, osobito, brate i sestro, kroz Euharistiju, sakrament predanog tijela i prolivene krvi, može u nama i oko nas uništiti razorne sile zloga. Braćo i sestre, čuli smo kako se uništava zlo. I zato neka se danas na Veliku Gospu, kada razmišljamo o 20. nedjelji kroz godinu liturgijskim čitanjima, neka se i snage žrtve kroz Euharistiju, sakrament predanog tijela i prolivene krvi, množi u nama i oko nas, da uništi razorne sile zloga, da obrati srca, osobe, ljude, braću i sestre, susjede, radne kolegice i kolege koji je zlo zatrovalo. I zato danas na Veliku Gospu iz našeg srca uzdignimo vapaj za spasenjem. Braćo i sestre, svima nam je potrebno spasenje, a danas na ovu svetkovinu ištimo je, ištimo od Marije. Mario, Majko Crkve, pomozi nam na putu spasenja. Crkva ima puno moć da blagoslovom i molitvom štiti svoje vjernike. Crkva je od Isusa dobila snagu da molitvama otklanja, udalji od nas zle utjecaje. Braćo i sestre, krunica je oružje u rukama. Gospina krunica je oružje u rukama. Krunica je evanđelje. Crkva je nositeljica spasenja. Zamislite kakvu mi majku imamo, crkvu. Nositeljicu spasenja. A njoj je Isus obećao da je ni vrata paklena neće nadvladati. To je Isus obećao majki crkve. Braćo i sestre, nikad ne smijemo zaboraviti ove stvari. Mi kao ljudi i vjernici imamo biološku majku, nebesku majku, majku crkvu i majku domovinu. A Isus je obećao majci crkvi da je vrata paklena neće nadvladati. Isus je tu da nas čuje i da nam pohiti u pomoć. I tebi i meni je potrebna Isusova pomoć. Ta on nas je sam poučavao da dođemo k njemu kad smo opterećeni, umorni, rastrešeni, kad smo potrebni Marijinog blagoslova, kad smo potrebni Marijinog plašta.
ona sam poziva k sebi. Kad smo žedni ili gladni istinskog kruha života, Isus nas sam poziva. On se sam ponudio da nam bude spasitelj u svim poteškoćama. Ali, braćo i sestre, čuli smo u današnjem evanđelju, Isusa je zadivila vjera žene Kananke. Zadivila ga je. Vjera ju je spasila. Vjerom je izmolila ono što je tražila. Njezina je kći oslobodila se zlog duha. Braćo i sestre, čitamo danas u evanđelju. Njezina kći je se oslobodila zlog duha. I Bog joj odgovara: neka ti bude kako želiš. Zar ti i ja, brate i sestre, ne osjećamo da je upravo vjera problem u dubini našeg srca? Ne znam jeste li dobro čuli ovu rečenicu koju sam stavio na razmišljanje svima nama. Zar ne osjećamo da je upravo vjera problem u dubini našeg srca, tebe i mene? Nemamo uvijek one vjere koja bi nas ohrabrila da zavapimo zaufano Isusu, da ustrajno držimo se u molitvama. Nažalost, nalazimo se u vremenu, u okruženju, gledamo ljude, a i sami smo takvi, brzo odustajemo. Kao da Isusu nije stalo do nas. Kao da Isus prskalica. Kleknemo na putu, klonemo. Često Isusa ne opažamo. Mi ga ne opažamo u svojoj blizini. U ono vrijeme Isus nije mogao proći svijetom nezapažen. A danas toliko dobra čini preko svojih službenika, apostola. I ne vidimo ga. Danas ga ostavljamo po strani. Ne opažamo ga. I ne slutimo koliko nam je blizu. Isuse, danas na Veliku Gospu, blagdan uznesenja blažene Djevice Marije, nauči nas primati od tebe i kruh sa stola i mrvice od stola. Nauči mene, nas, Isuse, od tebe očekivati jedno i drugo, jer i mrvica sa tvoga stola dovoljna je da nahrani gladne cijeloga svijeta. Tvoja i moja riječ, topla i mila, puna ljubavi, može vratiti čovjeku nadu u život. To je ta mrvica. Isus si svoju ljubav stavio u kruh i razlomio ga da bude dovoljno za sve. Svatko ima pravo na tvoju ljubav. Svatko ima pravo doći k tebi i nahraniti se kruhom života. Zato danas, zajedno sa slušateljicama i slušateljima, kličem: smiluj nam se, Gospodine, i odjači nam vjeru, vjeru kakvu je imala Kananka i vjeru kakvom je kročila Isusova majka. Braćo i sestre, na koncu današnjeg razmišljanja još jednom zahvalan sam dragome Bogu da zajednički s vama sam mogao danas razmišljati o liturgijskim čitanjima 20. nedjelje kroz godinu. Crkva te nedjelje slavi blagdan Svetog Roka. Budući da je nedjelja jača od roka, mi smo uzeli liturgijska čitanja 20. nedjelje kroz godinu. Ali svima onima koji slave
kršćansko ime roka, želim blagoslov i zaštitu. Sve vas, neka čuva i blagostivlja dobri Bog, neka vam dadne snage i ustrajnosti u svim životnim borbama i izazovima. Neka vas Marijin zagovor prati u životu. Mir i dobro.

stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Duhovne minute Kupreškoga radija. Zahvaljujemo našem suradniku veličasnom Marinu Mariću, a vama poštovani slušatelji ostaje poziv. Neka ove riječi i ova jasnoća, poruke koje smo čuli o čvrstoj vjeri Kananke, bude pravi poticaj i prava duhovna snaga u tjednu koji je pred nama. U tjednu u kojemu vam želimo obilje Božjeg blagoslova, želimo vam mir i dobro. Ostanite vjerni frekvencijama Kupreškoga radija. Novi susret u emisiji Duhovne minute zakazujemo točno za tjedan dana. A do tada, svako vam dobro želi programsko-tehnička ekipa Kupreškog radija.

Dakle, kako sam rekao, pripremamo se za izravan prijenos svetog misnog slavlja sa Suhog polja na svetkovinu Velike Gospe. Svetomisno slavlje će preslaviti fra Mario Knezović, gvardijan Franjevačkog samostana u Mostaru, sad trenutno je na toj funkciji. Inače, dugogodišnji kolega i suradnik u izravnim prijenosima i emisijama koje smo ostvarivali proteklih 30 godina, ponajviše proteklih 25 sa radiopostajom Mir Međugorje, gdje je bio dugogodišnji urednik, a bio je i autor niza emisija, od kojih je najpoznatija Agape. A fra Mario Knezović će predstaviti ovo misno slavlje uz koncelebraciju brojnih drugih svećenika. Mi već polako imamo ton koji nam dolazi sa Suhog polja i čujemo zvuk zvona koja najavljuju ovo svečano misno slavlje. Crkva na Suhom polju je crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije. Prije nekoliko godina, prije dvije godine, proslavili smo 150. obljetnicu župe. Bilo je izuzetno lijepo i svečano, brojni gosti su bili, preko 3000 ljudi je bilo nazočno tu. A ovoj župi valja samo spomenuti da je gotovo potpuno ratom razorena, gotovo sve jedna osim naselja Olovo uz sam rub grada Kupresa je stradala u domovinskom ratu. Isto tako je uništena i u Drugom svjetskom ratu, tamo negdje do 50. neke godine partizani nisu dozvolili ponovno izgradnju crkve koja je obnovljena. 70. godina je dobila izgled kakav je imala 1992. kada je do temelja razrušena. Po povratku na Kuprešku visoravan, Kuprešaci, župljani, župe Suho polje ponovno su sagradili crkvu koja je svega nekih 10 metara, 15 južnije nego što su temelji stari crkve, a u njezinom dvorištu sada se nalazi Gospino svetište. Stoga ostanite uz naše frekvencije i budemo zajedno u izravnom prijenosu svetog misnog slavlja sa Suhog polja.

Hvaljen Isus i Marija. Svima vama danas ovdje na svetkovinu Velike Gospe upućujem bratski pozdrav. Dobrodošli. Na početku ovoga slavlja ono što vam najbolje mogu poželjeti jest da budemo danas svi hodočasnici. Pozdrav upućujem svima onima koji na ovoj Kupreškoj visoravni ne dozvoljavaju da se vatra ugasi. Pozdravi svima onima koji su došli iz daleka na svoja ognjišta, koji nisu zaboravili svoju rodnu grudu. Pozdrav i svima onima koji nas ovoga trenutka slušaju preko radio valova Radio Kupres. Nadam se da smo se danas ovdje okupili da se molimo svojoj majci. Kod majke je ipak najsigurnije. Može li ova naša zajednička molitva

0: koji očajavaju, koji se boje, ženama i muškarcima u poteškoćama, ženama koje se pripravljaju za narođenje djeteta, ženama i muškarcima koji svoju ljubav daruju jednom invalidnom ili bolesnom djetetu, ženama i muškarcima koji njeguju bolesne i koji prate umiruće, siromašne, izbjegle, tugujuće i trpeće, žrtvama nasilja i nepravde. Svi oni u tebi nalaze svoju moćnu zagovornicu. O Mario, ti ženo na strani života, mi te častimo i mi ti zahvaljujemo. Mi molimo s tobom i po tebi Boga Oca da nam daruje sve što god trebamo za život. Po Kristu Isusu u jedinstvu Duhom Svetim po sve vijeke vjekova. Današnje ovo misno slavlje predvodi naš fra Mario Knezović. Fra Mario, još jedan put te pozdravljam i molim da započneš ovo naše misno slavlje.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Lijepo smo pjevali, hvaljen Isus Mario, hvaljen Isus Djevice, hvaljen Isus Majko naša zagovornice. Ovim lijepim riječima preko Marije upućujem radostan pozdrav svima vama, Gospinim štovateljima, Isusovim prijateljima. Dan je svet. Dan je lijep, dan je pun emocije, dan je pun duše, jer znamo da smo ljubljeni kad dođemo po Mariji do Isusa. Zato ovdje sabrani sa svih strana i dogledamo mnoge koji još negdje parkiraju jer nisu predvidjeli dobro vrijeme. Uvijek je važno i to predviđati. Bar ono zemaljsko, kao što kaže Gospodin, zemaljsko rasuđujete, a nebesko ništa. Neka nas evo danas ovaj dan ujedinjuje u ljubavi. Za čin kajanja nam je uvijek potrebno biti svjesni, kriv sam, ja sam taj, ja sam ta. Jer baš nam se često dogodi da više propitujemo tuđe, a puno manje svoje živote. Uzroke svojih i kriza i slabosti nekako lako delegiramo na druge, a svoju odgovornost ublažimo ili se ispričamo. Ima jedan zgodan mali primjer kako su u jednoj ambulanti čekali ljudi na doktora, liječnika. Svi sjede, čekaju, a on kasni malo. I kad je konačno liječnik, doktor došao, skoči se jedan čovjek, evo me doktore, ja sam bolestan. A svi drugi viknuše u hodniku, pa i mi smo bolesni, kućeš priko reda. On samo misli da je on. Tako je danas i mi ovdje. Svi smo potrebni milosrđa, svi smo potrebni doći u Isusovu ordinaciju i kazati ono što je Petar kazao, grešan sam čovjek Isuse, smiluj mi se, operi ljagu grijeha na mojoj duši i mome srcu. Učinimo to, braćo i sestre, kajući se za svoje grijehe. Ispovjedam se i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grije.

Svemogući vječni Bože, Ti si bezgrešnu djevicu Mariju, majku svoga sina, tijelom i dušom uznio u nebesa. Podaj, molimo, da uvijek težimo za onim što je gore i budemo sudionici njezine slave. Po gospodinu našem Isusu,

čitanje knjige Otkrivenja svetoga Ivana Apostola. Otvori se hram Božji na nebu i pokaza se kovčeg saveza njegova u hramu njegovu. I znamenje veliko pokaza se na nebu. Žena zaodjenuta suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od 12 zvijezda. Trudna viče u porođajnim bolima i mukama rađanja. I pokaza se drugo znamenje na nebu. Gle, zmaj velik, ognjen, sa 7 glava i 10 rogova. Na glavama mu 7 kruna, a rep mu povlači trećinu zvijezda nebeskih i obori ih na zemlju. Zmaj stade pred ženu koja imaše roditi, da joj čim rodi proždre dijete. I ona porodi sina muškića koji će vladati svim narodima palicom gvozdenom. I dijete njezino bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu. A žena pobježe u pustinju gdje joj Bog pripravi sklonište. I začujem glas na nebu silan. Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i vlast pomazanika njegova. Riječ je Gospodnja.

Čitanje prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima. Braćo, Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih. Doista po čovjeku smrt, po čovjeku i uskrsnuće od mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu biti svi oživljeni, ali svatko u svom redu. Prvina Krist, a zatim koji su Kristovi. O njegovu dolasku, potom svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskripi svako vrhovništvo, svaku vlast i silu. Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj, bit će obeskrijepljena smrt, jer sve podloži nogama njegovim. Riječ gospodnja.

usta Marija i pohiti u gorje u grad Judi. Uđe u Zaharinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Da otkuda meni da mi dođe majka gospodina mojega? Gledaj samo, tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega. Zaigra mi od radosti čedo utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti

Veliča duša moja gospodina, klikće duh moju Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatno službenice svoje. Oca će me, evo, svi narašta izvati blaženo, jer velika mi djela,

koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene, silne zbaci iz prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Kak prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima našim. Spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Marija osta s Elizabetom oko tri mjeseca.

0: Draga braćo i sestre, puno toga lijepoga i najljepšega nosimo svojim životom po Mariji Bogu. Sve breme svog života kao da se ovih dana i ovog dana pretvori u jednu košaru u kojoj stavimo sve ono što nosimo i svoje priče i svoje uspjehe i svoje padove i svoje očekivanja i svoje rane i svoje zahvale i sve to kao jednu lijepu košaru ili najdivniji buket cvijeća nosimo i ono pjevamo: evo me pred tobom, Mario. Evo me pred tobom. Primi dar ljubavi naše. Tolike su lijepe uspomene i izrečene i zapisane koje je čovjek doživio u susretu s Marijom, s Bogom po našoj uznesenoj na nebo. Od mnogih zapisanih koji spadaju u čvrstoću vjere i ljubav prema Mariji Majci jest ono što je ušlo u spise Mariologije kao dodatak, a zbilo se 1958. godine. Znate kako se odlazilo preko oceana ili preko bare, kako kažemo, odlazilo se doslovce zauvijek. Povratci su bili rijetki, teški, a često i neizvedivi. I u Njujorku je živio čovjek imenom Joseph Harris. Nakon što se malo snašao u Njujorku, a nije mogao on otići u Europu, zaželio je da mu majka dođe u posjet u Njujork. Let zrakoplova bio je iz Amsterdama u Njujork. Čekajući svoju majku koju nije vidio 15-ak godina, kupio je divno cvijeće da dočeka i zagrli mamu koja će izići iz zrakoplova u zračnoj luci i tako joj cvijećem i poljupcem iskazati neizmjernu ljubav i zahvalu koju i može dijete prema majci. Međutim, vrijeme je prolazilo, let nikako da stigne i nažalost javljena informacija da se zrakoplov na putu iz Amsterdama srušio i upao u ocean. Preživjelih nema. U zrakoplovu je i majka Otog Harisa koji s cvijećem čekao nju. I rekli bismo ima tih tragedija, ali ono što je kasnije učinio ovaj Haris, zbog toga je zapisano: dok su ga ljudi okolo probali tješiti, on je postavio jedno pitanje: molim vas, gdje ima najbliža gospina crkva? Onda su se nekako ti koji su upućeniji znali i rekli su mu gdje je ta crkva, a on je tako ranjen bolju gubitka svoje mame koju je željno čekao, uzeo taj buket cvijeća i odnio ga gospi, stavio pred gospin kip u toj crkvi. Ovo je za moju mamu. To je vjera, braćo moje i sestre. Dok bi možda mogli zavitljali to cvijeće i rekli: pa Bože, imali te, toliko dugo čeznem za majkom, a sad se događa takva tragedija. Ali njegova vjera, ali njegova ljubav, jer je znao: gubim zemaljsku, ali dalje imam nebesku majku, gospu, Zato je pred nju stavio to cvijeće namijenjeno zemaljskoj rođenoj majci. Nosimo mi, dragi moji prijatelji, često slične dionice iz svojih života. Nismo mi netaknuti. Nismo mi oni koji nisu doživjeli i suze bez obzira na godine. Danas i mnogi mladi i mnogi, rekli bismo već, dječaci i djevojčice dođu pa iznose rane svog života s 15 godina, 14 godina, jer su ranjeni odnosom nas odraslih i starijih. Tuga je to i bol. Ali ostvaruje se nešto što je jako važno i vašim dolaskom i dolaskom našeg hrvatskog naroda, marijanskog naroda, svojoj advokata Kroacije, gdje dolazimo pred kip i zanimljivo ostvarujemo jedan neobičan kontakt. Mi koji se s tim bavimo u profesuri na fakultetu, to zovemo termalna ili taktilna komunikacija. Znate onaj osjećaj kad dođeš do Marije, do kipa, ili do kipa Svetoga Ante, ili bilo čega dragoga, pa to dotakneš i to je taj taktilni susret tebe s tim svetim. I srce ti se zagrije, to je termalni efekt onoga što se događa, zato su nam, hvala Bogu, kipovi u našoj ovoj Herceg Bosni mnogi izlizani dodirima, vapajima, zavjetima, suzama, žuljavim rukama trudbenika ovog našeg ozemlja časnoga i Bogu odanoga. Zato nemojte to zaboravljati. Ostvarujmo te kontakte, jer oni su naši izljevi osjećaja, ali još više naša otvorenost, otvoriti uho poput Marije, evo službenice Gospodnje. Marija je otvorila uho, Marija je otvorila srce, čuti anđeo glas koji Bog šalje. Zato smo i mi pozvani otvarati uho. Možemo priznati da se često oglušujemo na ono što je Božije, a tako lako i preko noći prihvatimo ono zemaljsko i vražije, te razne izljeve propagandi, svega što nam se nudi na dodir mobitelskog prsta ili daljinskog upravljača. Lako ćemo zato otvoriti uho i tome povjerovati, ali kao da se sve više oglušujemo na Božje zapovjedi, na Božje odredbe i počinjemo živjeti kao da Boga nema. Vidite, kad uzmemo biblijsku povijest, gdje su se događale velike stvari? Uvijek u otvorenosti i poslušnosti. Abraham sluša, Mojsije sluša, Marija sluša. I tek smo onda sposobni u tom slušanju pretvarati riječ u ono što je tijelom postalo. A to je dobro, a to je sam Spasitelj Isus Krist. Da ne budemo od onih, kao što se dogodilo dok su kamenovali Stjepana, oni slušajući njegove riječi u jednom trenutku tog nauka ne mogu slušati, kaže, začepiše uši dok su kamenovali Stjepana, jer nije lako čuti istinu, nije lako čuti ono što je realnost i mog i tvog života, jer kao što poslanca Timoteju druga kaže, rađa se naraštaj koji odvraća glavu od istine, a priklanja se bajkama, nagomilava proroke sebi po svojim nahođenjima. To se, braćo i sestre, može negdje iščitati i u našem ovom, mi kažemo, suvremenom, ja ne želim reći modernom svijetu, jer naši preci su bili puno i moderniji i napredniji od nas, ma kako vi mislili, jer su stvarali iz ničega s Bogom, jer su računali na providnost Božiju, jer su imali ono što se kaže dato ti od ozgo. To su te pameti i mudrosti koje je Bog davao, ulijevao u srce i dušu i mozak podneblja ovog čovjeka. Zato su bili i mudriji, zato su bili i razboritiji, jer se nisu pouzdavali u zemaljske sile i snage, nego, Bože moj, u tvoje ruke, Bože moj, ti upravi i providi. Od kad smo mi počeli upravljati i proviđati, vidite da nema ni jednoga ni drugoga. Na jednom mjestu u Starome Zavjetu, u knjizi Izlaska, Bog Jahve poručuje Mojsiju, kaže, požuri se, Mojsije, dolje. Narod tvoj koji si izveo iz zemlje egipatske pošao je naopako. Brzo su zašli s puta koji sam i ja odredio. Napravili su sebi zlatno tele od raspadljive kovine i tome se klanjaju. I dodaje Jahve da Mojsije prenese, dobro vidim da je ovaj narod tvrde šije. Kao da i danas u naše ovo vrijeme treba doći Mojsije i kazati, narode moj, jesi li se udaljio od Gospodina? Jesi li zaboravio na svoga Boga? Jesi li negdje u kraj gurnuo ono što je Božije, a ustoličio zemaljsku telad kojoj se diviš i kojem se klanjaš? Zato se naše srce osililo. Zato možda možemo čitati kako smo postali sebeljubni i sebični. Kako smo se počeli diviti samo onome što smo materijalno ostvarili, a ne kakvu smo duhovnu baštinu ostavili svojim pokoljenjima, a i samome sebi. Baš ovih dana na susretu u mom selu, tu su vam sve kamene kuće, mali zaselak kod Posušja, i ja ljudima držim propovijed i upirem prstom u stare kuće. Tu su, reko, naše istine. Oni gledaju šta li će biti. Svaka kuća u mom selu kamena, vjerojatno je to i ovdje, imala je na kraju kamen dva koji viri, ostavljen kao poveznica da brat, da stric može dograditi kuću, da jedna drugu drže. Probajte to gledati. Svaka kuća ima one kamenove koji su ostavljeni da netko drugi može se nadovezati na tu kuću. A reko, danas mi dižemo i zidove i ograde i predziđa da ne bi slučajno netko prišao i u naše dvorište, a kamoli da bi nadogradio kuću do naše kuće. I onda se čudimo kako smo osamljeni, kako smo otuđeni, kako nas se ne zove na kavu, kako su nas prešutjeli, kako nemamo nikoga. Zato što smo ušli u sebičnost, a Marija baš uči nesebičnosti. Ona se sva razdala u službu Božiju. Ona se dala ugraditi u tajstvo spasenja nama ovdje na zemlji. Zato probajmo, braćo i sestre, vraćati se vrednotama, a ne ostvarenjima. Umorni smo od veličina koje postoje, a u biti su iznutra ruševine, kao obljeljeni grobovi. Uvijek nam je zato dolazak Mariji jedan osobni upit, što ćeš ti svojima predati? Što ćeš svojima ostaviti? Vi koji ste slijetali malo prije spomenuh, pa ću se nadovezat, nažalost taj aerodrom nosi ime O'Hare. Neki kažu O'Hare, sad kako čitaju, nije ni važno. Po kome je dobio aerodrom ime u New Yorku? Po sinu jednog Edvarda koji je radio za velikog kriminalca Al Caponea, kao kriminalna družba, mi bi danas rekli uortačena kriminalna hobotnica. Imao je sina koji je bio američki vojnik. Jedan put tom Edvardu ocu dođe u pamet. Jednom će moj sin doznati kakav mu je ćaća bio. I on se odlučuje ispričati istinu što se radi u toj kriminalnoj organizaciji Al Caponea. Sve je iznio na vidjelo. I svoja zlodjela, a i tuđa. Nažalost, od tih istih kasnije na ulici je ubijen i pronađen mrtav. Ali je njegov sin bio ponosan na oca koji je iskoračio i progovorio istinu, koju možda mi danas zaobilazimo. Zbog malih sitnih interesa, zbog neću se zamjeriti, zbog toga valja će mi onaj ovdje, valja će mi onaj ondje. Ja učinio njemu, on vratio meni. Tu nema ni trunke ljubavi, tipični interes i goli profit, bez duše i bez osjećaja. Zato nam je važno, braćo i sestre, da i o sebi progovaramo istine i da taj kukolj čupamo pažljivo i polako. Mi ne smijemo upasti u zamku da počnemo kukolj čupati grubo. To nam žele nametnuti pa iznose razne stvari. Jer rekao Isus, pustite da sve dozrije, a onda ćemo odstraniti što je žito, što je kukolj. Zato budite oprezni. Nemojte gaziti po dobru pod krinkom da spašavate to dobro eliminirajući zlo. Bog je s nama strpljiv, samo pitanje je dokle. Ta smokva koja ne dolazi roda, pustimo je, kaže, još jednu godinu dana, ma možda će jedan put donijeti ploda, ostavimo je. Zato budimo tu pažljivi. Budimo ono što kaže poslanica Efežanima, daleko od vas svaka gorčina i srdžba i gnjev i vika i hula sa svom opakošću, naprotiv, budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni, praštajte jedni drugima kao što u Kristu nama Bog oprosti. To nam je, braćo i sestre, jedan smjer u koji se moramo uputiti. Neće od ovoga ništa ići bez molitve. Zato uspravite klonule ruke i klecava koljena, kaže poslanica Hebrejima. Bez molitve nema učenja života. To je učionica. Nekad nam je i to možda mučno. Nekada nam dugo. A najčešće kažemo da nemamo čega? Vremena. Naj su mi žešći kad ovako budu slavlja, pa negdje po ovim našim brdima, pa ono kaže, fratre, skrati misu, pa ajde, nema veze, nek traje 45 ili sat vremena. A oni poslije 5 sati ispod drveta diple i pričaju gluposti. 5 sati. Gluplja od gluplje, dosadnija od dosadnije. To im vidite što je zemaljsko, nije dugo. A Božji je uvijek dugo. Zašto? Jer Bog traži od nas suradnju. Bog malo čačka po tvom životu da preispitaš savjest. Da to učimo moliti. Kako je bilo prikučer, sam imao zaruke dvoje mladih se žene i prvi put sam to doživio. Prvi put. Uvijek kad ono pitaju gdje je vjenčanje, koliko će trajati, da oni to mogu, znaš, napućit se pa slikat, okren se lijevo, okren se desno. Naše svadbe, jadni mladenci, To je gore nego olimpijada, to je fiskultura. Spusti nogu, digni nogu. Okreni se ovamo, okreni se onamo. Popni se tamo, vrati se ovamo. Gledaj gore, gledaj tamo. Još ih dan prije dovedu. Ispate i da sutra svadba. Ali ovi došli, negdje je pod rijetlom iz Jajca mladoženja, a mlada iz Zagreba. Bože moj, kad ti to doživiš, kažu oni meni, fra Mario, znamo mi da su vjenčanja tako smisom 40 minuta kako dje, ali može li da traje što duže? Ja mislim da me zezaju. Evo što se vole i žene, ali šta nije ovo? Nije, oni duboko pobožni kažu, to je za nas najvažnije. Možemo li mi doći, kaže, 15 minuta prije da svi svatovi malo imaju klanjanja? Pa kako ne može? Pa kako ne može? I kad to doživiš, tu radost, tu želju, daj da to traje, a ne ono, tamo kad daj da to brže bolje nešto zbubamo tu i njima je sad najvažnije okolo skaka. Duga je večer, ali nemojmo, braćo i sestre, ono što je Božije gurati u stranu. Najvažnije je taj sveti trenutak. Zato ste i vi danas ovdje. Zato vi molite. Zato znate kome ste došli, zašto ste došli i koga je vaše srce uzljubilo. Mariju je ovdje predivni gospin kip, gospe na nebo uznesene. Nekada se ona zagovara i ne zaboravi se njoj moliti. Znam ja da vi ovdje većina ne živite u Kupresu, ali vam je srce ovdje. Nek ti srce bude ovdje i nek ti bude uz Mariju. Ti nećeš zalutati, jamčim ti. Drži se korijena, drži se zavičaja, drži se roda svoga, doma svoga, zavičaja svoga, ali po Mariji budi Isusov, budi Isusova. Amen. Vjerujem u jednoga Boga, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božijega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas, ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije, djevice, i postao čovjek. Raspet također za nas pod Puncijem Pilatom, mučen i pokopan. I uskrsno treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve. I njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Usmjeravajući danas pogled na blaženu djevicu Mariju, dušom i tijelom uznesenu na nebo, zahvali za sve milosti koje primamo po njezinu zagovoru, utecimo se ovom našom prošnjom.
1: Sveta se crkva neprestano nadahnjuje Marijinim predanjem tvojoj svetoj volji. Daj da, nasljedujući njenu poniznost i vjernost, svim ljudima ukazuje put spasenja, molimo te.
2: Gospodine, sliši.
1: Svećenici su pozvani neprestano osluškivati i vršiti Božju riječ. Po zagovoru blažene djevice Marije, sve ih obdari ustrajnošću i radošću služenja tvojoj svetoj volji, molimo te.
2: Gospodine, usliši nas.
1: Žene si osposobio da u daru majčinstva surađuju s tobom u stvaranju života. Blagoslovi sve majke da s ljubavlju prihvaćaju i rađaju novi život, znajući da ih prati Tvoja sveta providnost, molimo Te.
2: Gospodine,
1: sve je više žena koje se ne mogu ostvariti kao majke. Daj da svoju ljubav nesebično daruju, služeći potrebitima, te u tome pronalaze radost ovozemnoga života, molimo Te.
2: Gospodine, usliši nas.
1: U posljednjem času života, umirući vape za Tvojim smilovanjem. Po usnuću ih milostivo primi u puninu radosti Marijine blizine u nebesima, molimo Te.
2: Gospodine, usliši nas.
0: Neka po Mariji dobri Bog primi naše zavjete, vaše vapaje, molitve i zahvale i usliši nas po Kristu Gospodinu našemu.
1: Amen.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu.
1: I na korist nam meči.
0: Uzašao k tebi, Gospodine, naš odani prinos, po zagovoru blažene djevice Marije na nebo uznesene,

Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući i vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. Je danas i na nebo uznio Djevicu Bogorodicu, početak i sliku konačnog savršenstva Tvoje crkve i putokaz nade i utjehe Tvome putničkom narodu. Ti nisi dao da trune u grobu ona koja iz svoga krila rodila utjelovljenog sina Tvoga, začetnika svakoga života. I stoga te s anđeoskim zborovima složno hvalimo i radosno tebi pjevamo.

0: U istinu sveci gospodine izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao namuku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen.
1: Tajna vjere.
0: Tvoju smrt, gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća tvoga sina, prinosimo ti, gospodine, kruž života i kalež spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
2: Spomeni se, gospodine, crkve svoje širom svijeta. Usavrši je u ljubavi zajedno sa papom našim Lavom, nadbiskupom našim Tomom i sveukupnim svečenstvom.
3: Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u tvom smilovanju privedi i svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se i svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome sinu.
0: Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Spasonosnim zapovjedima potaknuti, božanskim naukom poučeni, usuđujemo se moliti. Oče naš, koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas. Izbavi nas, molimo, gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
4: Amen.
0: Mir gospodnji bio vazda s vama. Pružite znak mira jedni drugima.

0: evo jaganjca Božijega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu.
1: Gospodine, nisam dostojan.
0: Ćeš potkrom. Nego samo reci riječ i odravit će duša moja.
2: Sada slijedi sveta pričest. Vi koji ste za pričest, poredajte se ovom stazom od oltara do crkve, kao i ovdje ovom sporednom stazom.

Pomolimo se. Primili smo, Gospodine, spasonosna otajstva.

0: Sa sljedećim pozdravima i zahvalama želio bi obuhvatiti i zagrliti sve vas, braćo i sestre, i svi zavičaja i svi društveni, kulturni, medijski, gospodarstveni i politički i svi drugi uloga i službi. Hvala dragom Bogu, čija nas ljubav podiže na čestiti hodočasnički put i čija nas je ljubav dovela na ovaj susret, slavlje svete mise i proslavu velike Gospe. Hvala našem framariju, što je jučer i danas bio s nama ovdje na Kupresu. Hvala za riječi koje nam je uputio. Fra Mario je napisao jednu knjigu pod naslovom Nisam šutio. Pa Fra Mario, nemoj šutjeti kad tako znaš fino govoriti. Pozdrav i ujedno zahvala svim svećenicima. Evo ima nas ovdje i od Australije. Hvala kućnom osoblju, prakaraturima, suradnicima, glazbenicima, pjevačima, ministrantima, framašima. Hvala na pomoći ispovjedanju. Hvala braći za slavlje sveti misa. Hvala za uređivanje prostora, obogaćivanje liturgijskog slavlja. Hvala i za ozvučenje da bi se moglo danas čuti. Hvala i policiji. Hvala svima vama koji uljuđenim ponašanjem i redom poštujete ovaj prostor. Bratski pozdrav iseljenim župljanima. Nemojte zaboraviti rodni kraj. Uvijek budite ono što jeste. Ne stidite se svoga kraja, svoje vjere, svoje nacije. Pozdrav na kraju svim političkim, kulturnim i stranačkim predstavnicima našega hrvatskoga naroda. I na kraju, doživjeli smo ovdje zajedništvo. Neka se ovo zajedništvo nastavi tamo kod one garaže, eno vrata su već otvorena, gdje ćemo moći se malo osvježiti, pa malo i zameziti. Tu su i kupreški bećari, neka se čuje i bećarac, obećali su donijeti harmoniku, pa neka se zasvira i kolo. Neka nas sve čuva i vodi kroz naš svakdanji život, dobri Bog. Živjeli i svako vam dobrom.
1: Hvala dragom Bogu i Gospi za ova dva dana s vama. Onako gledam i znam kako je bilo prije rata i broj čeljadi ljudi, pa kroz sinoć i danas ovdje vas je prošlo taman tu negdje koliko je bilo stanovnika katolika prije rata. Pa evo, nemojte zaboraviti ovaj kraj, ovu ljepotu. Ako postoji grijeh propusta, to je ne živjeti na Kupresu. Vjerujte mi da je preselito ne mnoge koji su čak u Mostaru doli prže, muče, peku i jadikuju, onda bi ovdje prodisali, a i drugačije malo možda i mislili. Bistrije se misli na visini. Hvala vam lijepo svima, bilo mi je rado s vama, negdje kad se sretnemo, javite se. A budući znaš da među nama uvijek ima onih koji, kaže, komarca puštaju, a komarca cijede, a devu puštaju, da ne bi vam ostalo ukrivo, na aerodromu Her je u Čikagu, tako da znate. Znaš da neko to ono cipidlači, pa onda ako kažeš riječ krivo, onda se oni nasade. Posebno neprijatelji križa Kristova. Gospodin s vama, neka vas po zagovoru blažne djevice Marije na nebo uznesene, Gospe Suhopoljske, blagoslovi svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Klanjamo ti se, Sveti Gospodine Isuse Kriste, ovdje i u svim crkvama tvojim, koje su po cijelome svijetu, i blagoslivljamo tebe, jer si po svom svetom križu svijet otkupio.
2: Slavim Isuse, oltarskom sakramentu.

Sa ovom pjesmom Rajska djevo kraljice Hrvata, koju izvodi župni zbor župe uznesenja Blažene Djevice Marije na Suhom polju, privodimo kraju ovaj izravni prijenos svetog misnog slavlja koji je trajao sat i 20 minuta iz dvorišta i svetišta Suhopoljske Gospe na Suhom polju na Kupreškoj visoravni. Uz koncelebraciju brojnih svećenika uz domaćina fra Andriju Jozića, ovo svetomisno slavlje je predslavio gvardijan iz Franjevačkog samostana iz Mostara i sam radijski voditelj i propovjednik fra Mario Knezović, svećenik Franjevac rodom iz Posušja. Ovaj izravan prijenos realizirali su u režiji koja se nalazi pored crkve na Suhom polju Branko Šarić, u režiji Kupreškoga radija Josip Ivić. Svetkovina Velika Gospa neka ispunjena bude mirom, ljubavlju, obiteljskim razgovorom i toplinom. To vam iskreno i od srca čestitamo. Neka vam je sretna Gospojina. To vam želi programsko-tehnička ekipa Kupreškog radija.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izišao velikogospodinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebu, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona Don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa Crkvica proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te u čast svim tihim, dobrim i postanim krčnjima, velečasnog Marija Bernadića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi, život, običaj, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Ćosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike i bogoslove. Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, te Knin proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja ba Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja ba glasove nove evangelizacije.

korajska ptica, ptica sna. Kad bi me na svom krilu

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: Kupreški radio je uvijek sa vama, a na radio je i opća opasnost. Lijep pozdrav, želim vam Pero Galić.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospodinski dvobroj tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik rektor marijanskog svetišta Madonna della Corona, Don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Županića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčanima, velečasnog Marija Bernadića. Dva teksta rubrike Ljudi, život, običaji posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike Nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Slušajte Kupreški radio i voli vas Branko Vodić.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izišao velikogospodinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebo, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa Crkvica, proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko, trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, Moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčnjima, velečasnog Marija Bernadića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi, život, običaji, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Čosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim dije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike bogoslove, Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, te Knin proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
3: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
4: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Radio postaje Kupres.
1: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
0: Program ste Kupreškog radija.

Hvala svima.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospodinski dvobroj tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja je sugovornik rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, Don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim kršćanima, velečasnog Marija Bernadića. Dva teksta rubrike Ljudi život običaj posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

našu lozu, naše prezime. Informativni i

0: Kuća nije na prodaju.
1: Evo ga opet.
2: Ovdje vam ovom zimu. Ani, ti meni prodati ono svoju kuću ili ne?
1: A ne mogu. Sijedi ovdje sa nam, evo Martin baš radi novu pjesmu i pjesma će ti sve reći.

Lijepi pozdrav, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Pozdravljamo vas na početku još jednog izdanja emisije Duhovne minute Kupreškoga radija. Pred nama su promišljanja i tekstovi 20. nedjelje kroz godinu. Promišljat ćemo o dubokoj vjeri Kananke. Unatoč što nam se čini kako je naš gospodin, spasitelj i učitelj pomalo grub, kada govori o psićima i na neki način odbija Kananku, a zapravo kuša njezinu vjeru. No ona i njezina ustrajnost donose plod, rezultat, spasenje čerke, oslobađanje od zlog duha. Gdje je zapravo naša vjera? Potražimo je na današnju svetkovinu Velike Gospe zajedno sa našim suradnikom, velečasnim Marinom Marićem. Poslušajmo zajedno još jedno izdanje emisije Duhovne minute Kupreškoga radija.

0: Kršćanska, braćo i sestre, dragi vjernici, sve vas iskreno pozdravljam danas kada razmišljamo o liturgijskim čitanjima 20. nedjelje kroz godinu. Danas crkva slavi svetkovinu Velike Gospe, naše nebeske majke, majke koja je uznesena na nebo. Slavimo uznesenje Marijino na nebo. Koristim prigodu da svima onima koji nose ovo čestito i časno majčinsko ime čestitam. Svim Marijama i izvedenicama iz tog imena čestitam im ime dan. Čestitam im časno, kršćansko i hrvatsko ime Marija. Budite vrijedne i dostojne toga imena svaki dan. Poslušajmo sada prvo čitanje 20. nedjelje kroz godinu. Čitanje knjige proroka Izaije. Ovo govori Gospodin. Držite se prava i činite pravdu, jer će uskoro doći moj spas. I objavit će se moja pravednost, a sinove tuđinske, koji pristadoše uz Gospodina da mu služe i da ljube ime Gospodnje i da mu budu službenici, sve koji poštuju subotu i ne oskvrnjuje i postojani su u savezu mojemu. Njih ću dovesti na svoju svetu goru i razeseliti u svojem domu molitve. Njihove žrtve, paljenice i klanice bit će ugodne na mojem žrtveniku, jer će se dom moj zvati dom molitve za sve narode. Riječ Gospodnja.
1: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

0: Poslušajmo sada, braćo i sestre, Evanđelje 20. nedjelje kroz godinu. Gospodin s vama i s duhom tvojim, navještaj svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme ode Isus i povuče se u krajeve Tirske i Sidonske. I gle, žena neka Kananka iz onih krajeva iziđe vičući: smiluj se, Gospodine, sine Davidov, kći mi je teško opsjednuta. Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to učenici, te ga moljahu: udovolji joj, jer viče za nama. On odgovori: poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: Gospodine, pomozi mi. On odgovori: ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima. A ona će: da, Gospodine, ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Tada joj reče: o ženo, velika je tvoja vjera, neka ti bude kako želiš. I ozdravi joj kći toga časa. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste.
1: Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

Draga braćo i sestre, drage slušateljice i slušatelji Nebeskog radija, kao što sam u uvodu ovu emisiju rekao, danas kada slušamo ovu emisiju slavimo svetkovinu Velike Gospe, uznesenja blažene Djevice Marije na nebo. Ovim putem koristim priliku pozdraviti sve bolesne, nemoćne, iscrpljene, sve one koji su osamljeni na današnji dan, kada se naše obitelji okupljaju na euharistijska slavlja, ali i za obiteljskim stolom. Želim da ove riječi ohrabrenja i nade dođu do svih onih kojima nema tko pokucati na vrata. Danas kojima nema tko upitati ih kako su, što im treba. Evo, da znate da u ovim trenucima preko radio valova mi smo s vama. Uključeni ste u sve naše molitve i vapaje. Kako i priliči ovu duhovnu emisiju i ovo razmišljanje o 20. nedelji kroz godinu, započeo bi sa jednom starom hrvatskom popjevkom koja se naziva Zdravo Nado. Zdravo Nado, svijeta svega. Zdravo Majko, svevišnjega. Ljubavlju si jaka, krasna, Majko slatka, djevo časna. Molim ti se, odabrana, od sveg srca zaufana, vjeru, nadu, premilenu, ljubav daj mi savršenu. Zdravo, Majko Božjeg Sina, što nas ljubiš sa visina. Zdravo, Majko sviju ljudi, vijek nam slatka nada budi. Draga braćo i sestre, čuli smo ovu starohrvatsku popjevku. Nalazimo se u vremenu kada su godišnji odmori. Poslije tjedana zauzetog rada za dobro ljudi, poslije mnogih susreta i razgovora, čujemo u današnjem evanđelju, Isus se povukao u poganske krajeve, Tirske i Sidonske. Odlaziš s učenicima, ovaj pusti kraj da se odmori. Isus se odmara. Ali ni tu nije ostao nezapažen. Čuli smo u evanđelju, neka žena Kananka, poganka, prepoznala ga je. Kći joj se strašno muči, a ne može joj pomoći. U svojoj boli ona viče, smiluj mi se, gospodine, sine Davidov. Kći mi je teško opsjednuta. Ona duboko vjeruje da joj samo Isus može pomoći, a Isus šuti kao da je ne čuje. Ništa ne uzvraća. No to je bilo samo na trenutak. Možda je htio prokušati njezinu vjeru. Zar se i mi ne prepoznajemo u ovoj ženi, brate i sestro? I ti i ja. Zar i u tvom i u mom i u našim životima nema sličnih situacija? Koliko smo puta zavapili, smiluj mi se, gospodine, sine Davidov, kći mi je teško opsjednuta. Zar i u našem životu nema ovakvih sličnih ili identičnih situacija? Zar se i u tvom i u mom životu ne događa da i kod nas ima teškoća i teških problema iz kojih često ne vidimo izlaza? I danas razni nečisti duhovi, demoni uznemiruju nas i naše bližnje, tebe i mene, draga sestro i brate.
i danas ima još više negativnih slika i silnika koji nas žele otuđiti od nas samih, koji nas žele oteti našim bližnjima, zatvoriti nam srce za Božju prisutnost. Ima raznih nemira i nečistih duhova oko nas koji nam žele oteti mir, sigurnost i radost. U poplavi sebičnih težnji za nekontroliranim užitkom te u stravičnoj pojavi mnogobrojnih ljudskih ovisnosti o drogi, alkoholu, kocki, raznim igrama na sreću, internetu, televiziji, kupovini, TikToku i tako dalje, u širenju kriminala, prostitucije i nemorala, zar po svemu tome ne osjećate kao da su sile zla ojačale i da ozbiljno prijete silama dobra u nama, a služe se tako perfidnom igrom koja ulazi poput tihog lahora u naše obitelji? Braćo i sestre, drage slušateljice i slušatelji, koliki roditelji oko tebe i mene danas imaju problema sa svojom djecom? Možda će oni teško prepoznati i reći da im je dijete opsjednuto. I otac i majka vole svoje dijete. Ali nema li teških i opasnih opsjednuća u ovisnosti kada čovjek nije gospodar samoga sebe, nego, naprotiv, rob zla koje vlada njime? Koliki su mladi robovi medija i vladaju se prema njihovu diktatu? Žele živjeti poput onih koje mediji nameću kao zvijezde, kao in, a u biti su i sami propali i opsjednuti ljudi. Mora se nositi određena odjeća, određene marke, imati mobitele koji se najviše reklamiraju na televiziji, ići na zabave, tulume, disko klubove koji se reklamiraju iz tih istih kuhinja ili razvikana ljetovališta puna razvratnosti, igranki i nemoralnih stvari gdje čovjek gubi krila. Ali, brate i sestro, ako nisi tamo bio, nisi interesantan, nisi in, nisi trendy. Ako takve zabave ne mogu bez alkohola i droge, ako ne probaš, nemaš pristupa u društvu, ne smiješ misliti svojom glavom i biti samostalan. To su sve idoli, a idoli zarobljavaju čovjeka. A naš Bog oslobađa. Zato nam je silno potreban naš spasitelj. Samo nas On može osloboditi od ovisnosti i raznih robovanja i zaštititi nas od utjecaja zlih duhova. Mi možemo zavapiti Gospodinu da nam zaštiti mladež od zlih sila, da oslobodi one koji su se prepustili utjecaju đavla i zloga i žele povući tebe i mene u nemoral i zlo, u mnoge lakomislene situacije i prilike. Brate i sestro, nemojmo zaboraviti. Vrag, đavao, Sotona, danas je vrlo, vrlo aktivan. Zapamti, đavao je i danas vrlo, vrlo aktivan.
Potrebni su nam više nego ikada poniznost i poslušnost Božjim zapovjedima. Brate i sestro, potrebna nam je otvorenost Duhu Svetom, suradnja, iskrenost, želja za općim i vlastitim dobrom. I ono što danas Isus u Evanđelju govori, potrebna nam je vjera kakvu je imala Kananka kad je rekla. Braćo i sestre, evanđelist Matej danas to govori. Ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. I još nam jača vjera danas treba. Ne trebaju nam samo mrvice sa stola, nego snažna hrana Kristove žrtve na križu, koja je u korijenu pobijedila sile zla. I danas snaga te iste žrtve, osobito, brate i sestro, kroz Euharistiju, sakrament predanog tijela i prolivene krvi, može u nama i oko nas uništiti razorne sile zloga. Braćo i sestre, čuli smo kako se uništava zlo. I zato neka se danas na Veliku Gospu, kada razmišljamo o 20. nedjelji kroz godinu, liturgijskim čitanjima, neka se i snage žrtve kroz Euharistiju, sakrament predanog tijela i prolivene krvi, množi u nama i oko nas, da uništi razorne sile zloga, da obrati srca, osobe, ljude, braću i sestre, susjede, radne kolegice i kolege koji je zlo zatrovalo. I zato danas na Veliku Gospu iz našeg srca uzdignimo vapaj za spasenjem. Braćo i sestre, svima nam je potrebno spasenje, a danas na ovu svetkovinu ištimo je, ištimo od Marije. Mario, Majko Crkve, pomozi nam na putu spasenja. Crkva ima punomoć da blagoslovom i molitvom štiti svoje vjernike. Crkva je od Isusa dobila snagu da molitvama otklanja, udalji od nas zle utjecaje. Braćo i sestre, krunica je oružje u rukama. Gospina krunica je oružje u rukama. Krunica je evanđelje. Crkva je nositeljica spasenja. Zamislite kakvu mi majku imamo, crkvu. Nositeljicu spasenja. A njoj je Isus obećao da je ni vrata paklena neće nadvladati. To je Isus obećao majki crkve. Braćo i sestre, nikad ne smijemo zaboraviti ove stvari. Mi kao ljudi i vjernici imamo biološku majku, nebesku majku, majku crkvu i majku domovinu. A Isus je obećao majci crkvi da je vrata paklena neće nadvladati. Isus je tu da nas čuje i da nam pohiti u pomoć. I tebi i meni je potrebna Isusova pomoć. Ta on nas je sam poučavao da dođemo k njemu kad smo opterećeni, umorni, rastrešeni, kad smo potrebni Marijinog blagoslova,
kad smo potrebni Marijinog plašta, ona sam poziva k sebi. Kad smo žedni ili gladni istinskog kruha života, Isus nas sam poziva. On se sam ponudio da nam bude spasitelj u svim poteškoćama. Ali braćo i sestre, čuli smo u današnjem evanđelju, Isusa je zadivila vjera žene Kananke. Zadivila ga je. Vjera ju je spasila. Vjerom je izmolila ono što je tražila. Njezina je kći oslobodila se zlog duha. Braćo i sestre, čitamo danas u evanđelju. Njezina kći je se oslobodila zlog duha. I Bog joj odgovara: neka ti bude kako želiš. Zar ti i ja, brate i sestre, ne osjećamo da je upravo vjera problem u dubini našeg srca? Ne znam jeste li dobro čuli ovu rečenicu koju sam stavio na razmišljanje svima nama. Zar ne osjećamo da je upravo vjera problem u dubini našeg srca, tebe i mene? Nemamo uvijek one vjere koja bi nas ohrabrila da zavapimo zaufano Isusu, da ustrajno držimo se u molitvama. Nažalost, nalazimo se u vremenu, u okruženju, gledamo ljude, a i sami smo takvi, brzo odustajemo. Kao da Isusu nije stalo do nas, kao da je Isus prskalica. Kleknemo na putu, klonemo. Često Isusa ne opažamo. Mi ga ne opažamo u svojoj blizini. U ono vrijeme Isus nije mogao proći svijetom nezapažen. A danas toliko dobra čini preko svojih službenika, apostola. I ne vidimo. Danas ga ostavljamo po strani, ne opažamo ga i ne slutimo koliko nam je blizu. Isuse, danas na Veliku Gospu, blagdan uznesenja blažene Djevice Marije, nauči nas primati od tebe i kruh sa stola i mrvice od stola. Nauči mene, nas, Isuse, od tebe očekivati jedno i drugo, jer i mrvica sa tvoga stola dovoljna je da nahrani gladne cijeloga svijeta. Tvoja i moja riječ, topla i mila, puna ljubavi, može vratiti čovjeku nadu u život. To je ta mrvica. Svu si svoju ljubav stavio u kruh i razlomio ga da bude dovoljno za sve. Svatko ima pravo na tvoju ljubav. Svatko ima pravo doći k tebi i nahraniti se kruhom života. Zato danas zajedno sa slušateljicama i slušateljima kličem: smiluj nam se, Gospodine, i odjači nam vjeru, vjeru kakvu je imala Kananka i vjeru kakvom je kročila Isusova majka. Braćo i sestre, na koncu današnjeg razmišljanja još jednom zahvalan sam dragome Bogu da zajednički s vama sam mogao danas razmišljati o liturgijskim čitanjima 20. nedjelje kroz godinu. Crkva te nedjelje slavi blagdan Svetog Roka. Budući da je nedjelja jača od roka, mi smo uzeli liturgijska čitanja 20. nedjelje kroz godinu.
ali svima onima koji slave kršćansko ime roka želim blagoslov i zaštitu. Sve vas neka čuva i blagostivlja dobri Bog. Neka vam dadne snage i ustrajnosti u svim životnim borbama i izazovima. Neka vas Marijin zagovor prati u životu. Mir i dobro.

Stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Duhovne minute Kupreškog radija. Zahvaljujemo našem suradniku veličasnom Marinu Mariću, a vama poštovani slušatelji ostaje poziv. Neka ove riječi i ova jasnoća, poruke koje smo čuli o čvrstoj vjeri Kananke, bude pravi poticaj i prava duhovna snaga u tjednu koji je pred nama. U tjednu u kojemu vam želimo obilje Božjih blagoslova, želimo vam mir i dobro. Ostanite vjerni frekvencijama Kupreškoga radija. Novi susret u emisiji Duhovne minute zakazujemo točno za tjedan dana. A do tada, svako vam dobro želi programsko-tehnička ekipa Kupreškog radija.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izišao velikogospodinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebu, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa Crkvica, proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko, trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, Moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčnjima, velečasnog Marija Bernadića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi život običaji, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Ćosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim dije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike bogoslove, Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, te Knin proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Tri frekvencije u 20 općina, više od 200.000 slušatelja, 365 dana uz vas.

vozači. Sretan put. Uvijek najbolja glazba.

mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku. Od Satra i Knina do 28 km do Zagreba. Sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli! Da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju iz koje smo se jedva izbavili.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.